Alo, jutro smo krenuli lagano sa ovim laganicama uz jutarnje kavice. Starinske malo pjesme, bila to sada prije Getruda Munitić. Danas ima 86 godina. Otac joj je bio prije glazbenik, član zbora Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. Ona je vrlo rano započela svoju karijeru.

Višnjak Lebar, obična priča, također evo rođena u našem kraju u Krapini. Preminula prije 5 godina, 2021.

A lijepo je slušati ovakve pjesme uz jutarnje kave, ne traže ništa od nas, samo da nekoliko minuta zastanemo i uživamo. Neke su pjesme jednostavno stvorene da čovjek uz njih malo predahne i pusti mislima da odlutaju.

sunce sije, lijep je dan, a danas također će sunce sjati i bit će lijepi dan. 17 nam je trenutno stupnjeva, za sada još pristupačne temperature, no poslije će to biti i do 31-32 stupnjeva.

je zajedništvo. Kad razumijemo jedni druge, manje se svađamo. Kad slušamo jedni druge, manje osuđujemo. Kada pokušavamo shvatiti kako se netko drugi osjeća, tada postajemo bolji ljudi. I zapravo kad malo bolje razmislimo, cijelo to društvo naše funkcionira upravo na tome da se to radi sad u obitelji, prijateljstvu, susjedstvu, pa je naše malo zagorsko zajedništvo počinje od toga da imamo razumijevanje jedni za druge.

6:49, dobro jutro još želim svima, vani nam je 19. Što se prometa tiče, prometna nesreća na autocesti A1 između čvora Zagvozd i čvora Šeštanovac na kolniku u smjeru Zagreba, promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje od 40. Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca.

čitam ovdje malo novosti pa vidim što me ovdje zanima, pa vidim da Državni inspektorat obavijestio potrošače o opozivu proizvoda riže basmati integralna Soul Food Bio 500 grama zbog prisutstva etilen oksida u proizvodu. Priopćila je u jučer Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu. Proizvod nije u skladu s uredbom Europskog parlamenta i vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani. Dakle, nemojte jest rižu basmati integralna Soul Food Bio 500 grama. Možda ovo s 250 možete, ali sa 500 ne.

A što se tiče sporta, kako smo jučer najavljivali, Bosna je pobjedila 3-1 Katar, Švicarska 2-1 Kanadu. A u jutarnjim satima Maroko i Haiti. Maroko je nadmašio sa 4-2, Brazil pobjedio Škotsku sa 3-0, Meksiko pobjedio 3-0 Češku i Južna Afrika pobjedila Južnu Koreju sa 1-0. Današnje utakmice u 10 sati, Curaçao i Obala Bjelokosti i Ekvator i Njemačka.

7 je sati točno, dobro jutro želim svima i polako privodimo kraju današnje jutarnje čkamuljice. A svirat će nam dalje Haustor, djevojke u ljetnim haljinama, prije su bile djevojke u gradskim nošnjama. A pred nama još jedan ljetni dan, zato ga iskoristite što bolje, ako jučer možda nije bilo sve po planu, ne veze, danas su otvorene nove prilike. Ostanite dalje uz 97.9 jer dobra glazba i dobro društvo ne prestaju ni nakon jutarnjička muljica.

0: apartmana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme ima trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24.
1: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno, svakako navratite u poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan, i to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina, mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
2: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta, bebi prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467 099, a potraži ih i na Facebooku.

0: Kao i svakog jutra, 7.55, policijsko izvješće, sa nama je danas Zoran Lončar, pa će nam on sve reći što se to događalo u protekla 24 sata. Dobro jutro, Zorane.
1: Dobro jutro, Martine, ja vama želim, dobro jutro želim i svim vašim slušateljicama i slušateljima. Evo ga, što se našeg izvješća za protekla 24 sata tiče, prvo možemo reći kako smo na prometnicama u našoj županiji zabilježili dvije prometne nesreće, obje su bile s materijalnom štetom, a one su se dogodile u Bedekovčini uslijed neprilagođene brzine i u Zaboku zbog nedržanja potrebitog razmaka između vozila. Po pitanju kriminaliteta evidentirali smo jedno kazneno djelo krađe, jedno kazneno djelo računalne prijevare i jedno kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. A što se pak prometa jutros tiče, situacija za prometovanje po prometnicama u našoj županiji je povoljna, znači promet slabijeg intenziteta, vidljivost dobra, kolnici suhi, a vozačima savjetujemo da voze pažljivo, da nikako ne upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola, ali isto tako i da poštuju sve ostale prometne propise i pravila. Evo, za ovo jutro toliko iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Evo, zahvaljujem se na informacijama i izdvojenom vremenu što ste se javili. Vama želim i policiji također ugodan dan i lijepi pozdrav.
1: Hvala vam najljepše, lijep pozdrav, do sutra, do slušanja.
0: Do slušanja, pozdrav. Evo, čuli smo današnje policijsko izvješće. A još jednom pozivamo i sve vozače na oprez i poštivanje prometnih propisa i strpljenje u prometu. Znam da je danas i vruće i sve, ali ne treba niko žuriti. Sve ćemo mi to stići na vrijeme. Kako i ja isto pustiti još jednu pjesmu, pa sve do svaštanice. A kaže Jinx, koliko suza za malo snaha.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

Ah, i došlo nam je vrijeme za našu svaštajnicu. Da čujemo neke obavijesti, događanja i slično. A gradska knjižnica Zlatar obavještava da od ponedjeljka 29. lipnja do 14. rujna radi po ljetnom radnom vremenu, i to od ponedjeljak i srijeda zapravo od 14 do 19 sati, utorak, četvrtak i petak 8 do 14 sati, te po dvije subote u mjesecu od 8 do 12 sati, i to 4. i 18. srpnja, i 1. i 15. kolovoza i 5. rujna.

A kad smo već kod knjižnice i u svijetu knjiga, Bukaj festival knjige u Zaboku bit će od 26. do 28. lipnja. Centar urbane kulture Regeneratora u Zaboku ugostit će Bukaj festival knjige koji donosi bogat program za sve generacije. A tijekom 3 dana posjetitelje očekuju promocije knjiga i stripova, književni susreti, putopisna i popularno znanstvena predavanja, filmske projekcije, radionice za djecu i mlade, VR kino, virtual reality, koncertni program te sajam knjiga i ploča. Znači, moći ćete i kupiti neku knjigu, a i neku ploču koja vas zainteresira. A među gostima će biti i knjižnica Dorta Jagić i Marko Gregor, putopisac i novinar Hrvoje Ivančić.

U galerijskim aktivnostima izložbe umjetničkih fotografija su rijetkost, dakle stoga najavljena izložba bit će fotografija splitske fotografkinje Maje Gijevski u Zlatarskoj galeriji izvorne umjetnosti pobjeđuje pozornost. Tim više što će izložiti 22 fotografije po zajedničkim nazivom Zlatar kroz objektiv. A izložba će biti otvorena u petak 26. dakle sutra u 19 sati.

Sutra će još u prostoru DVD-a Pavlovec Zabok održat će se predstava Luka Modrić, moja igra, redateljice Arija Rizvić, nastala u suradnji sa NS-om i BOS teatrom. Predstava je utemeljena na autobiografskoj životnoj priči Luke Modrića. Iako tematizira nogomet, predstava nosi univerzalne poruke o odrastanju, obitelji, žrtvi i uspjehu koje su bliske svim generacijama, a posebno djeci i mladima, kojima Modrićev primjer može poslužiti kao životna inspiracija. A namijenjena je djeci od 7 godina pa na više, počinje u 21 sati, ulaz je slobodan.

Vani nam je 23, lagano se penjemo do tih 30. A što se tiče prometa, zbog teretnog vozila u kvaru na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvora Krapina i tunela Levačica u smjeru Slovenije vozi se uz ograničenje brzine. A povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno u usporemene zastoje na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca i na autocesti A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Kolona je oko 7 km.

A pošto je tako vruće danas, kako preživjeti ovo vruće ljeto? Pa ima ovdje nekih zanimljivih stvari. Pod prvu, odaberi pamuk. Odjeća i posteljina od laganog pamuka je prozračna i ne lijepi se na kožu. A onda vidim ovdje, zamrzni posteljinu. Da, i zapravo se ne šale, stavite posteljinu u plastičnu vrećicu i ostavite je par minuta u zamrzivaču prije spavanja. Istina, ovo te neće hladiti cijelu noć, ali će ti pružiti kratak predah od vrućine kad se tek strpaš u krpe. Dakle, svi zamrznite posteljinu, ispraznite sve van iz vaših škrinja i stavite samo unutra posteljinu. A ovo meso i sve ostalo, to sve ostavite vani slobodno. A što se tiče posteljina, spavajte poput Egipćana. Nilski stanovnici su znali kako se rasladiti, takozvana egipatska metoda. Uključuje blago namakanje plahti ili ručnika u hladnoj vodi i korištenje kao pokrivač.

A ako se također trebate još ohladiti, bilo bi super brzo se ohladiti da stavite ledene i hladne obloge na mjesta gdje osjećaš puls. Na vratu, prepod nogama, gležnjevima ili iza koljena.

izbjegavati velike obroke, zamijeniti velike obroke za manje koje je lakše metabolizirati. Tijelo proizvodi više topline nakon što se pojede veliki odrezak nego pledanj voća, povrća i mahunarki.

evo nekoliko hintova za ovo vruće ljeto. Ja ću vjerojatno i probati zamrznuti ovu posteljinu, sve isprazniti, škrinje van i unutra, jastuk, plahta i sve.

Za kraj ću pročitati još jednu kratku vijest kupcima, da će rano vrijeme trgocentra Zlatar u Varaždinskoj 2A ove nedjelje biti otvoreno od 7 do 13 sati.

0: Toliko danas što se tiče Svaštarnice. 9 sati su vijesti i slušamo se opet u 10 sati na Hitu dana, a tema su nam zabavnjaci. A do tada pjesma Divas, Bon Appetit, ostanite uz nas, 97,9 MHz.
1: Svaštarnica, Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu Svaštarnicu. Od jutra, Svaštarnica.
2: Ja sam stvarno mislila da sam Ani Frenša. Razumiješ?
3: Kako da ne? Gotovo, bude. Počinje spas.
4: A žigale me da.

0: Marketing Radija Zlatar. Tvoja prilika u gradingu. Ostvarite dodatnih 5% popusta na označene artikle. Tražite savršen ormar, elegantnu vitrinu, udobnu garnituru ili moderan trosjed. Posjetite prodajni centar gradinga i do kraja lipnja iskoristite ovu odličnu priliku. Vidimo se u gradingu.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: pozgledi.
1: Što se tiče Gableca, restoran Purga vam danas nudi pileći bečki, rizi bizi salata, svinjeći paprikaš, tjestenina salata i vinski gulaš. Restoran Purga 296 196, dakle pileći bečki, svinjeći paprikaš i vinski gulaš.

0: 9 sati, dobro jutro, vrijeme za vijesti. U Zlatar Bistrici je jučer obilježen dan općine. Na svečanoj sjednici uz prigodne govore dužnosnika podijeljena su priznanja općine pojedincima za doprinos u raznim područjima. Nagradu općine dobio je Milan Hojić za dugogodišnji doprinos društvenom životu zajednice te razvoju sporta. Plaketu općine dobili su dr. Ivan Šantek za dugogodišnji doprinos društvenom i političkom životu zajednice, Krešo Đurek i Stjepan Kantoci za 100 puta darovanu krv, a posmrtno je dodijeljena Stjepanu Budenu za dugogodišnji doprinos društvenom i političkom životu zajednice. Zahvalnice su dobili Fabijan Krivak za sportske uspjehe, Iva Šamec za doprinos razvoju kulturnog i društvenog života, Agata Gorički za uspjehe ostvarene tijekom osnovnoškolskog obrazovanja, Ivan Jurković za doprinos kulturi, te Petra i Ana Šimunić za doprinos očuvanju i promicanju kulturnog identiteta općine. Udruga Zagorje moje poziva sve ljubitelje tradicijske glazbe na Međunarodni dan heligonke koji će se održati ove nedjelje na igralištu u Petrovoj gori. Program počinje u 15 sati, posjetitelje očekuju nastupi brojnih izvođača na heligonki, nastupit će i Kud Lobor. Gost večeri je Anspik iz Šentjurja pri Celju, a večer će se nastaviti uz zabavni program sastava Zvuci Zagorja. Manifestacija će se održati pod šatorom uz gastronomsku ponudu. Ulaz je slobodan. U organizaciji autokluba Delta Zagreb, su organizaciji s općinom Stubiške Toplice i pod pokroviteljstvom Krapinsko-zagorske županije, prve ove subote i nedjelje održat će se jedna od najatraktivnijih brdskih automobilističkih utrka u Hrvatskoj, 32. nagrada Stubiških Toplica. Na relaciji Pila Sljeme ponovno će se okupiti najbolji hrvatski i vozači iz inozemstva. Na startu se očekuje 98 vozača. Publiku očekuje i atraktivan vozni park od povijesnih do modernih natjecateljskih automobila. U subotu su na programu neslužbeni i službeni treninzi. U nedjelju od 9 sati je drugi službeni trening, svečano otvorenje najavljeno je u 12, a start utrka u 12.30.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno sunčano i vruće uz slabi vjetar. Nastavlja se vrućina koja će se u narednim danima pojačavati, a danas će se dnevna temperatura kretati između 32 i 35 stupnjeva. U Zlataru je trenutna temperatura 24. Bile su to prve vijesti. Tonski ih je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: Bolje sutra i kad.
1: Marketing radija Zlatar. Gradingova top prilika u lipnju. 30 i 40% popusta na lagerske modele modernih blagovaonskih stolica. Unesite stil u svoju blagovaonicu i preuzmite stolice odmah. Količine na zalihi su ograničene, zato požurite u prodajni centar Gradinga. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom do 14 sati.
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
3: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
4: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
5: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Classic.
6: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550 520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.
7: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
8: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
7: I ne baš.
8: E, onda ste na pravem mjestu.
6: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.

Marketing Radija Zlatar. Tvoja prilika u gradingu. Ostvarite dodatnih 5% popusta na označene artikle. Tražite savršen ormar, elegantnu vitrinu, udobnu garnituru ili moderan trosjed. Posjetite prodajni centar gradinga i do kraja lipnja iskoristite ovu odličnu priliku. Vidimo se u gradingu. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.

0: Četvrtkom zabavnjaci. Sviraj meni
1: tiho. Zabavnjaci spremni za danas hita dana od ponedjeljka do petka kao i svakoga dana. A imamo ovdje pripremljene neke stvari. Magazin je u pitanju Sve bi me curice ljubile, pa Vladimir Zec, Dolazim ti i Begini budi sa mnom. Odslušat ćemo sva tri prijedloga, pa onda ste na redu vi sa vašim pozivima i vašim željama. A na redu je magazin.

Vladimir Kočiš-Zec, dolazim ti sa predlogom broj 2 i zadnji predlog broj 3, Begini, budi sa mnom.

I bila je to zadnja pjesma za današnji hit dana. Imamo dakle magazin Sve bi me curice ljubile, pod dva, Vladimir Zec, Dolazim ti i Begini budi sa mnom. Telefonske linije su otvorene 466-665 i 466-885 i WhatsApp 091-554-5573.

0: A imamo već i jedan glas preko WhatsAppa za magazin i može pjesma žena ne broj i ovisan od Ivane Kovač. Može naravno, dobar dan želim.
1: Dobar dan tebi Martine.
0: Lijepi pozdrav, izvolite.
1: Ja bi za magazin isto.
0: Može, evo ga.
1: A ja bi teba nešto zamoljela.
0: Recite.
1: Kako sam čula lijepu pesmu, točno je bilo David Tvur, onda ste imeli vijesti. Mi se čini da je popivala zaspala u magli. E bi htjela opet to pesmu pustiti, kako mi je lijepo.
0: Može, budem pustiti. Kako ste rekli zaspala u magli?
1: No, točno je onda bilo vijesti su u David Tvur dok je bilo te pesme kraj.
0: Samo malo da ja to vidim tu. Kaj je bilo? Prije vijesti ili poslije?
1: Kak?
0: Prije vijesti ili poslije vijesti, kad je to isviralo?
1: Ja ne, a što to popijeva?
0: E sad ne znam ni ja, točno to nema, ne znam koji sam pustil, ali ne znam da li je bila...
1: Zor... No zaspala u magli, popijeva. Ja bi te oženio, ne znam samo kak.
0: Dobro, budem ja to ovoga naša, budem se preslušao kada je tu bilo, pa bum onda pustili.
1: Lijepo te prosim da ako budeš mogel da ju pusti, kako mi je bilo lijepo.
0: Može, ali ako ju ne nađem, slobodno vi još jedno kažete, ako imate kaj.
1: Da, ono neku drugu bošove.
0: Dobro, može.
1: Točno su bila vijesti, mam, opoknem te pesme.
0: Dobro, da budem. Može, pronađem pa ju pustim.
1: Ajde, lijepo ti hvala i ugodan dan ti želim.
0: Također, lijepi pozdrav, djenja. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, gospodin Martin.
0: Izvolite.
2: Mene se ipak sviđaju Begini i treći, znači broj tri.
0: Treći ipak može.
2: Ovoga, htio bi se zahvaliti svim svojim sestrama iz Čakovca, Varaždina, zatim svojim cerkama, sinu Ivici, i unucima Domogoju Marku koji su bili jučer na mojoj proslavi u lijepom broju. Zatim lijepo se zahvaljujem gospođi Danici Tomašković, prijateljici koja me je čak iz Krapinski zvala. Zatim pozdrav, najveći pozdrav ide u Gregurovec gospođi Štefici koja me je uveličala večer uz prijatelje Iveka i Suzanu iz Mihovljana. To su jedni dobri ljudi, ja je od srca pozdravljam i pozdravljam romantiku. A za njih sve, odsvirajte onu pjesmu od Sinova Zagorja, prijatelji bili i prijatelji ostali.
0: Evo, zapisano.
2: To je bilo na Lobor pjesmu.
0: Prijatelji bili i ostali, eto.
2: A vas lijepo pozdravljam, gospodin Mladi.
0: Hvala, također. Pozdrav. I dan.

0: Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Dajte mi rečete naslove prve pjesme i druge. Ovo mora i treće. Nisam
0: prva vam je, evo, pročitat ću sve. Magazin, sve bi me curice ljubile. Aha. Vladimir Kočiš, Zec, Dolazim ti i Begini, budi sa mnom.
1: Aha, dajte za treći.
0: Aha. Evo, može.
1: A pjesmu bi od Vajte, Samo jedno srce voli.
0: Vajtica, može.
1: Hvala lijepa.
0: Hvala.
1: Ugodan ostatak dana vam želim.
0: Također, lijepi pozdrav.
1: Hvala, bok, bok.

I kaže WhatsApp, pozdrav, glas za treći prijedlog, želja, doviđenja prijatelji, Gogi Band, pozdrav Blaža, može naravno.

0: 466 565 6 5 466 885 i WhatsApp 091 554 5573. Halo, dobar dan.
1: Bog Martin, lijepi pozdrav.
0: Pozdrav također.
1: Mora ove zatrajiti.
0: Može.
1: I dajte mi pesmu Tražena si roba u gradu. Lijepi pozdrav svima i tebe. Ajde, bog.
0: Hvala, pozdrav.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Deset i 30, a mi idemo sada malo tržit, kupovat, prodavat putem telefona 060 565 565 i SMS 666 705. RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraj OIP.

A na cestama dosta događanja, dosta gužve zbog teretnog vozila u kvaru na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvora Krapina i tunela Levačica u smjeru Slovenije. Vozi se jednom trakom uz ograničenje brzine. Još jedno vozilo u kvaru, teretno vozilo na autocesti A1 između čvora Posedarje i čvora Zadar, centar na kolniku u smjeru. Još jedno vozilo u kvaru, teretno vozilo na autocesti A1 između čvora Posedarje.

Što se istarskog Ipsilona tiče, također gustoća prometa između čvora i tunela Učka u oba smjera te prema graničnim prijelazima Kaštel i Plovanje u smjeru Slovenije. A koji putuje na more u smjeru otoka Krka, kolona je od rotora Šmirka do Omišlja oko 4 km.

0: Vane, više neću komentirati kako je, vrijeme je tako kako je, a pročitat ću još oglas danas, prodaje se muški odjeci okolica Zlatara, a sve informacije na 095 569 5187. I time ćemo završiti Radio Burzu, sljedeća će biti u 13.30.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,60 eura.
0: A za Ivanku, glazbena želja, slobodno, Tina, Kavica, Srati, od Štefice.

0: Dobar dan, vrijeme za još jedne vijesti. Gospodarsko-socijalno vijeće Krapinsko-zagorske županije održalo je redovnu radnu sjednicu. Glavne teme bile su kretanja na tržištu rada u prvih 5 mjeseci ove godine, te provedba županijskih programa poticanja gospodarstva, poljoprivrede i turizma. Kako je istaknula predsjednica GSV-a, zamjenica župana Jasna Petek, posebno su važni podaci o tržištu rada koji određuju i smjer županijskih razvojnih politika. Trenutno je na burzi rada evidentirano 1237 nezaposlenih. Stopa nezaposlenosti je 2,8%, što je znatno manje od državnog prosjeka koji iznosi 4,2%. No poslodavci još uvijek imaju probleme s pronalaskom radne snage i popunjavanjem određenih radnih mjesta. Bilo je riječi i o planu razvoja Krapinsko-zagorske županije, koji je jedan od najvažnijih strateških dokumenata za planiranje i provođenje županijskih projekata, a članovi GSV-a daju smjernice za daljnje planiranje i tog dokumenta. Osobne iskaznice izdane prije 1. siječnja 2003. koje su imale trajni rok važenja prestaju vrijediti od 3. kolovoza. Razlog ove promjene se odnosi na sigurnosne standarde. Procjena Europske unije pokazala je da stare osobne više ne zadovoljavaju suvremene kriterije zaštite od krivotvorenja. U odnosu na nove iskaznice imaju ograničeni broj zaštitnih obilježja, a današnje osobne sadrže napredne elektroničke komponente za višu razinu zaštite. Građani koji trebaju zamijeniti osobnu na kućnu adresu dobit će službenu obavijest u kojoj će biti objašnjen postupak izrade nove osobne iskaznice. Nakon primitka obavijesti obavezni su javiti se u najbližu policijsku postaju i podnijeti zahtjev za izdavanje novog dokumenta. Općina Mače poziva roditelje i skrbnike djece predškolske dobi i dobi od 1. do 4. razreda osnovne škole da upišu svoju djecu u besplatni program gimnastike koji će se provoditi u dvorani osnovne škole Mače. Program će se provoditi u 8 termina, ponedjeljkom i petkom tijekom srpnja, a počinje u ponedjeljak 29. lipnja u 18 sati. Broj mjesta je ograničen, prijave traju do ponedjeljka ili do popunjenja kapaciteta, a primaju se u općini Mače. Program se provodi u okviru projekta edukativne aktivnosti za djecu koji sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva. U vatrogasnom domu DVD-a Pavlovec Zabočki sutra će se održati predstava Luka Modrić, moja igra, redateljice Arije Rizvić, nastala u suradnji s BOS teatrom. Predstava je utemeljena na autobiografskoj priči Luke Modrića. Iako tematizira nogomet, nosi univerzalne poruke o odrastanju obitelji, žrtvi i uspjehu, a djeci i mladima Modrićev primjer može poslužiti kao životna inspiracija. Predstava je namijenjena djeci od 7 godina na više, počinje u 21 sat, ulaz je slobodan.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana sunčano i vruće uz slabi vjetar. Temperatura danas između 32 i 35 stupnjeva, a trenutno u Zlataru mjerimo 28. Bile su to još jedne vijesti. Tonski ih realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Ščapić.

0: Emisija o zdravlju. Četvrtkom u 11.15 u programu Radio Zlatara.
1: Sat je i 15 minuta i ovoga četvrtka vrijeme je za još jednu emisiju o zdravlju u programu Radio Zlatara. U emisiji ćemo vas danas podsjetiti na neke situacije u kojima se možete naći tijekom ljetnih dana, a koje mogu utjecati loše na vaše zdravlje. Iako nam ljetno vrijeme donosi blagodati boravka na otvorenom prostoru, postoje pojedine stvari na koje treba pripaziti ako se odlučimo izaći u prirodu ili obaviti neke od poslova oko kuće. Ponovit ćemo zato danas činjenice koje je dobro znati vezano uz mišju groznicu, krpelje, ambrozije, i dovoljan unos tekućine tijekom ljetnih vrućina. O svemu ovome već smo govorili kroz naše emisije, no kako kažu, ponavljanje je majka znanja, pa krenimo redom. Ako odlučite krenuti na izlet, odmor u prirodi ili boravite vani radi obavljanja poslova, potrebno je pripaziti na krpelje. Iako znamo više manje sve o njima, dobro je ponoviti da mogu prenositi uzročnike zaraznih bolesti, ali na sreću samo je mali broj krpelja zaražen uzročnicima zaraznih bolesti. Pojavljivanje bolesti koje prenose ovisno je o prirodnom staništu krpelja s pogodnim uvjetima za njihovo razmnožavanje, pa se pojavljuju samo na nekim područjima, na listovima i granama grmova niskog raslinja do visine 1 metra, u šikarama, pretežno u prizemnom sloju šuma. Prema tome, boravak u prirodi, osobito među niskim raslinjem, povezan je s rizikom od mogućeg kontakta s krpeljima. Njihova aktivnost traje od proljeća pa sve do rujna, a da bi mogao živjeti potrebna mu je krv koju siše ili na čovjeku ili na životinji. Krpelji ne lete, nego ih se pokupi u prolazu kraj raslinja, pa se uvijek treba pregledati kad se vratite izvana. Evo na što još upozorava dr. Ivan Lipovac, epidemiolog Županijskog zavoda za javno zdravstvo.
2: Zdravstvena važnost krpelja je u tome što oni mogu prenositi uzročnike nekih zaraznih bolesti poput krpeljnog meningoencefalitisa, to znači upale mozga i moždanih ovojnica, i takozvane Lyme borelioze. Kada čovjek prolazi kroz takva mjesta gdje ima krpelja, on se dakle sa svojim nožicama jednostavno prikvači za kožu ili za odjeću osobe koja tu prolazi i traži svoje mjesto na koži gdje će se nahraniti sa krvlju. To su uglavnom mekaniji dijelovi kože, poput vrata, koža iza uha, pazušne jame, prepone ili područje oko pupka. Kad nađe takvo mjesto, on zabada svoje rilce, koje izgleda poput zubaca pile, pod kožu, da dođe do krvne žile i onda se hrani sa krvlju. Uzročnici zaraznih bolesti se nalaze u slini od krpelja koju on ispušta prilikom uboda u kožu. Mjere zaštite znači svode se na to da se pazi kako se ljudi ponašaju prilikom prolaska kroz takva mjesta gdje ima krpelja. Znači, treba izbjegavati područja gdje ima niskog raslinja, znači žbunje, grmlje i slično. Dakle, treba hodati u tabanim stazama, ako je to ikako moguće. Drugo, odjeću ni u kom slučaju ne odlagati na takva mjesta, kako se ne bi krpelj primio za takvu odjeću i kasnije došao na našu kožu. Treća stvar je, svi otkriveni dijelovi tijela se trebaju premazati takozvanim repelentima. To su sredstva koja odbijaju insekte, pa tako i krpelje. To konkretno recimo znači za šake. Četvrta stvar je, kad se ljudi vraćaju iz šume, trebaju se dobro pregledati svoju kožu. Kod djece to najčešće u pitanju glava, s obzirom da su ona mala, a kod odraslih mogu biti sva ona mjesta koja smo malo prije naveli. Dakle, čovjek se treba skinuti, dobro pregledati i ako nađe krpelja, što prije ga odstraniti, a ako se krpelj već upiknuo pod kožu, treba ga što prije maknuti sa kože. To se može učiniti običnom pincetom za uklanjanje dlaka, Pinceta se koristi tako da se pritisne što bliže koži, dakle da se odstrani što veći dio krpelja zajedno sa glavom. Ne smije se koristiti nikakve masti, nikakve kreme, nikakva ulja, nikakvi alkoholi za takozvano omamljivanje krpelja, jer u tim slučajevima će krpelj u stanju svog šoka pustiti puno veću količinu sline, pa tako i mogućeg uzročnika navedenih zaraznih bolesti. Specifična mjera zaštite za bolest koja se zove krpeljni meningitis je cijepljenje. Dakle, cijepljenjem se postiže zaštita samo protiv te bolesti, koja se može provesti, cijepljenje se može provesti kod nas u našem Zavodu za javno zdravstvo, dakle nije obavezno. Cijepljenje je visoko djelotvorno, znači da preko 90% osoba koje se cijepe sa tim cjepivom kroz tri puta biva zaštićeno.

0: Ljetno vrijeme, osim što nas potiče da boravimo vani, pravo je vrijeme da se obavi čišćenje prostora u kući ili oko kuće koje tijekom dužeg perioda ne koristimo, poput tavana, podruma, spremišta, garaža i slično. Kod takvih poslova važno je zaštititi se od mogućeg nastanka bolesti koja je poznata kao mišja groznica. Osim kod spomenutih poslova, mišja groznica može se pokupiti i na izletu, primjerice u šumi. Naime, ovo je bolest takozvanih prirodnih žarišta koja se širi među glodavcima koji žive na poljima, u šumama, ali i u zatvorenim prostorima.
1: Svake godine i među ljudima se bilježi pojedinačni slučajevi te bolesti, a ima godina kad zbog povećanog broja glodavaca se ta bolest može u povećanom broju slučajeva javljati i kod ljudi. Bolest se širi preko izlučevina glodavaca, a to su izmet, mokraća i slina glodavaca. Najopasnija situacija može biti udah sasušenih izmeta, sline ili mokraće u kojoj ima virusa koje dovode do pojave te bolesti. Ulazna vrata kod ljudi za tu bolest su nos, usta, sluznica očiju i oštećena koža.
0: Simptomi bolesti javljaju se najčešće tjedan do dva tjedna nakon ulaska virusa u naš organizam, navodi dalje dr. Lipovac i opisuje kako izgledaju.
1: A manifestira se sa pojavom povišene tjelesne temperature uz zimicu i tresavicu. U kasnijoj fazi bolesti dolazi do pojave bolova u trbuhu i u leđima. Zbog oštećenja krvnih žila do kojeg dovodi taj virus, može doći do propusnosti krvnih žila i do pada krvnog tlaka, a najteža moguća komplikacija je zatajenje bubrega, zbog kojih takve osobe privremeno mogu završiti i na dijalizi.
0: Ovoj bolesti su najizloženije osobe koje zbog profesionalnih ili rekreativnih razloga borave na mjestima gdje ima glodavaca.
1: To znači koji idu često u šumu, kao što su lugari, šumski radnici, izletnici, planinari, koji borave često na poljima, kao što su to recimo poljoprivrednici, ili u zatvorenim prostorima koji dolaze često, to su osobe koje idu u podrume, na tavane, u garaže. Osobe koje borave često u prirodi trebaju paziti da ne stavljaju odjeću na travu, da ne sjedaju i ne leže na travi, da ne jedu šumske plodove koji nisu prethodno oprani, da zaštite hranu i vodu, da ih drže u zatvorenim spremnicima, da prije konzumiranja hrane i vode operu ruke sa vodom, a ako to nije moguće, da ih obrišu sa vlažnim maramicama koje moraju imati uvijek uz sebe. Osobe koje idu u zatvorene prostore trebaju prilikom čišćenja takvih prostora obavezno nositi masku koju moraju staviti preko nosa i usta kako bi zaštitili da virus ne prođe kroz nos i usta u naš organizam.
0: Nadamo se da ćete poslušati ove savjete koje smo čuli od doktora Lipovca, jer iako ne mislimo na sve to kada smo na poslu ili se spremamo na izlet, dobro je prisjetiti se, poduzeti mjere zaštite na vrijeme, kako kasnije ne bi došlo do težih posljedica.

0: Značajan broj ljudi ima dosta problema s alergijama, posebice u proljeće kada krene cvatnja raznog drveća i biljaka, a posebno kad počne sezona ambrozije. Ova biljka, koju su inače nekad davno u narodu koristili kao lijek, danas mnogima predstavlja noćnu moru jer su alergični na njezin pelud. Vrlo je invazivna korovna vrsta, lako i brzo se širi, a teško ju je iskorijeniti ako se uništavanje ne poduzme na vrijeme. Reakcija kod alergičnih ljudi započinje već kod koncentracije od 20 do 30 peludnih zrna u zraku na metar kubični. Tijekom cvatnja ambrozija oslobađa do 100 milijuna peludnih zrna koje vjetar može odnijeti i do 300 km udaljenosti. O tome kako se zaštititi od ambrozije u nastavku podsjeća Martina Pozajić iz Zavoda za javno zdravstvo.
1: Što se tiče tijeka vegetacije, ambrozija raste od travnja do lipnja i to je najbolje vrijeme za njezinu pljevidbu, odnosno čupanje same biljke. U lipnju se počinju formirati cvjetovi, a tijekom srpnja, kolovoza i rujna biljka je u punom cvatu i tada izlučuje najviše peludnih zrnaca u zrak. Ambroziju možemo naći na napuštenim staništima sa puno sunca, puteva, neobrađenih zemljišta i polja, a isto tako možemo ju naći kao korov u usjevima kukuruza, šećerne repe, soje ili krumpira.
0: U vrijeme cvatnje pelud može izazvati vrlo jake nadražaje vanjske sluznice nosa ili očiju. Simptomi alergije su vrlo slične prehladi, ali ako traju duže od tjedan dana, onda je vrlo vjerojatno riječ o alergijskoj reakciji.
1: Simptomi su vodeni sekret iz nosa, svrbež i začepljenost nosa te svrbež i suzenje očiju. Vrlo je bitno da se alergija na vrijeme prepozna, odnosno dijagnosticira i da se na vrijeme počne sa adekvatnom terapijom. Najbolji način suzbijanja ambrozije je mehanički, znači čupanjem ili pljevenjem same biljke, zatim redovita košnja gradskih travnjaka, kao i svih ostalih travnatih površina poput polja, livada, napuštenih staništa i to u vrijeme kada biljka ambrozije još raste, znači dok još ne cvjeta. Ako se biljke pljeve i ako se travnjaci kose dok biljka ambrozije cvjeta, onda se preporuča nositi zaštitna maska i zaštitne rukavice, upravo zbog peludi koju ona tada izlučuje. Što se tiče suzbijanja, još imamo i kemijski način suzbijanja ambrozije odgovarajućim pesticidima. Kako možemo smanjiti izloženost ambroziji? U vrijeme cvatnje ambrozije preporuča se izbjegavati odlaske u prirodu, a pogotovo u ranim jutarnjim i prijepodnevnim satima, jer je onda razina peludnih zrnaca u zraku najviša. Ako smo ipak boravili u prirodi, onda se po dolasku kući preporuča odmah oprati ruke, presvući odjeću i otuširati se. Preporuča se redovito kositi travnjake, pljeviti biljke i okopavati usjeve. Također se preporuča izbjegavati pušenje cigareta te korištenje koje kakvih sprejeva protiv kukaca jer oni mogu pojačati simptome alergije.
0: Nadamo se da će vam ovi savjeti koje ste čuli olakšati boravak u prirodi, ali i pomoći da na vrijeme prepoznate ako je riječ o nekom ozbiljnijem zdravstvenom problemu.

A kada dođu ljetne vrućine, bez obzira jeste li vani na otvorenom, radite nešto, pogotovo neki teži posao ili ste u hladu i odmarate, uvijek treba misliti na to da u organizam unosite dovoljno tekućine. Ljetne vrućine jako utječu na stanje organizma. Pri visokim temperaturama ljudi se često osjećaju usporeno i iscrpljeno. Uz pravilnu zaštitu od sunca potrebna je lagana prehrana i dovoljan unos tekućine. Povišena tjelesna temperatura, čiji je rezultat znojenje, može brzo dovesti do pretjeranog gubitka tjelesnih tekućina, odnosno do dehidracije tijela. Čak i mali nedostaci tekućine mogu izazvati tjelesne nelagode, poput smanjenja koncentracije, mučnine, vrtoglavice ili glavobolje. Na dehidraciju su posebno osjetljiva djeca, osobe starije životne dobi i osobe oslabljenog imunološkog statusa. Žeđ je simptom koji ukazuje na već postojeću dehidraciju i onda treba što prije nadoknaditi tekućinu. Piti treba i kad ne osjećate žeđ. Voda je izvor važnih minerala i elektrolita. Nema energetsku vrijednost, oslobađa organizam od štetnih tvari, regulira tjelesnu temperaturu. Svi se pitamo koliko treba piti vode dnevno. Prema savjetima iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, to je 3 decilitra vode na kilogram tjelesne mase dnevno, odnosno otprilike 1,5 do 2 litre ili 8 čaša vode dnevno. I za kraj još jedan važan podsjetnik. Dolaskom ljeta i toplijih dana važno je čuvati i brinuti se o našem najvećem organu, koži. Preporuke su: ograničite boravak na popodnevnom suncu, potražite hlad, nosite zaštitnu odjeću i sunčane naočale, koristite kreme za zaštitu od sunca, zaštitite djecu. Zaštita kože jedan je od najboljih načina prevencije prije svega melanoma, ali i drugih promjena, jer stručnjaci kažu: koža pamti sve, zaštitite je.

0: Slušali ste još jednu emisiju o zdravlju i samo da napomenemo na kraju uz odjavu današnje emisije da je ovo bila ujedno zadnja emisija u prvome dijelu ciklusa naših redovnih emisija o zdravlju. Četvrtkom slijedi pauza, ljetna pauza, a s novim emisijama krećemo ponovno na jesen. Danas je emisiju realizirao tonski Martin Korade, pripremila Mirjana Ščapec, a sufinanciraju Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Emisija o zdravlju. Četvrtkom u 11.15 u programu Radio Zlatara.

0: Marketing Radija Zlatar. Gradingova top prilika u lipnju. 30 i 40% popusta na lagerske modele modernih blagovaonskih stolica. Unesite stil u svoju blagovaonicu i preuzmite stolice odmah. Količine na zalihi su ograničene, zato požurite u prodajni centar Gradinga. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom do 14 sati.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
0: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekstil. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Kulturno umjetničko društvo Lovro Ježek Marija Bistrica poziva vas na 37. susrete folklornih ansambala u subotu 27. lipnja od 19 sati na trgu Pape Ivana Pavla II u Mariji Bistrici. Uz domaćine nastupaju Kudovi, Las, Moslavec Voloder, Zgubidan Marija Gorica, Mladost Odra i folklorna skupina Grifon Šempeter iz Slovenije. Nakon susreta od 21 sat zabavlja vas band Rusty Groove, a od 23 sata slijedi prijenos utakmice svjetskog nogometnog prvenstva Hrvatska Gana.
2: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
3: Hvala najljepši.

0: U Zlatar Bistrici je jučer obilježen dan općine. Na svečanoj sjednici uz prigodne govore dužnosnika podijeljena su priznanja općine pojedincima za doprinos u raznim područjima. Nagradu općine dobio je Milan Hojić za dugogodišnji doprinos društvenom životu zajednice te razvoju sporta. Plaketu općine dobili su dr. Ivan Šantek za dugogodišnji doprinos društvenom i političkom životu, Krešo Đurek i Stjepan Kantoci za 100 puta darovanu krv. Posmrtno je dodijeljena Stjepanu Budenu za dugogodišnji doprinos društvenom i političkom životu. Zahvalnice su dobili Fabijan Krivak za sportske uspjehe, Iva Šamec za doprinos razvoju kulturnog i društvenog života te očuvanju sakralne glazbene baštine, Agata Gorički za uspjehe ostvarene tijekom osnovnoškolskog obrazovanja i predstavljanje općine na državnim natjecanjima, Ivan Jurković za doprinos kulturi te Petra i Ana Šimunić za doprinos očuvanju i promicanju kulturnog identiteta općine. Od najavljenih planova uskoro počinje rekonstrukcija osnovne škole Zlatar Bistrica. Za učenike će biti osigurani zamjenski prostor i u općinskoj zgradi. Sve se planira pripremiti do početka nove školske godine. Projekt je u nadležnosti Krapinsko-zagorske županije i vrijedan je gotovo 3,5 milijuna eura. Gospodarsko-socijalno vijeće Krapinsko-zagorske županije održalo je redovnu radnu sjednicu. Glavne teme bile su kretanje na tržištu rada u prvih 5 mjeseci ove godine te provedba županijskih programa poticanja gospodarstva, poljoprivrede i turizma. Kako je istaknula predsjednica vijeća, zamjenica župana Jasna Petek, posebno su važni podaci o tržištu rada koji određuju i smjer županijskih razvojnih politika. Trenutno je na burzi rada evidentirano 1237 nezaposlenih. Stopa nezaposlenosti je 2,8%, što je znatno manje od državnog prosjeka koji iznosi 4,2%. No poslodavci još uvijek imaju probleme s pronalaskom radne snage i popunjavanjem određenih radnih mjesta. Što se tiče mjera za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam koje provodi županija, one su nastale kroz razgovore s njihovim korisnicima kako bi se sredstva usmjerila tamo gdje će imati najveći učinak, a članovi vijeća daju smjernice za daljnje planiranje na temelju dosadašnjih rezultata. Bilo je riječi i o planu razvoja Krapinsko-zagorske županije koji je jedan od najvažnijih strateških dokumenata za planiranje i provođenje županijskih projekata. Općinsko vijeće Konjšćine na nedavno održanoj radnoj sjednici usvojilo je godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2025. Ukupni prihodi i primici ostvareni su u visini od 3 milijuna 105 tisuća eura, što je 91,63% od ukupnog plana prihoda. Rashodi i izdaci bili su 3 milijuna 303 tisuće, odnosno 97,47% od planiranog. Načelnica Anita Curiš-Krok napomenula je da se udio sufinanciranja projekata koji se prijavljuju na natječaje sve više smanjuje i općina je iz svog proračuna mora osigurati sve veći dio sredstava. S obzirom da je Konjšćina u 6. skupini razvijenosti ima pravo na sufinanciranje od 33 do 40%. Načelnica je još dodala da općina iz proračuna za povrat poreza mladima ove godine mora isplatiti 350 tisuća eura. Osobne iskaznice izdane prije 1. siječnja 2003. godine koje su imale trajni rok važenja prestaju vrijediti od 3. kolovoza. Razlog ove promjene se odnosi na sigurnosne standarde. Procjena Europske unije pokazala je da stare osobne više ne zadovoljavaju suvremene kriterije zaštite od krivotvorenja. U odnosu na nove iskaznice imaju ograničen broj zaštitnih obilježja, a današnje osobne sadrže napredne elektroničke komponente za višu razinu zaštite. Građani koji trebaju zamijeniti osobnu na kućnu adresu dobit će službenu obavijest u kojoj će biti objašnjen postupak izrade nove osobne iskaznice. Nakon primitka obavijesti obavezni su javiti se u najbližu policijsku postaju i podnijeti zahtjev za izdavanje novog dokumenta. Udruga Zagorje moje poziva sve ljubitelje tradicijske glazbe na Međunarodni dan heligonke koji će se održati ove nedjelje na igralištu u Petrovoj gori. Program počinje u 15 sati, a posjetitelje očekuju nastupi brojnih izvođača na heligonki. Nastupit će i kulturno-umjetničko društvo Lobor. Gost večeri je Unspeak iz Šentjurja pri Celju, a večer će se nastaviti uz zabavni program sastava zvuči. Luci Zagorja. Manifestacija će se održati pod šatorom uz gastronomsku ponudu, a ulaz je slobodan. Općina Mače poziva roditelje i skrbnike djece predškolske dobi i dobi od 1. do 4. razreda osnovne škole da upišu svoju djecu u besplatni program gimnastike koji će se provoditi u dvorani osnovne škole Mače. Program će se provoditi u 8 termina, ponedjeljkom i petkom tijekom srpnja, a počinje u ponedjeljak 29. lipnja u 18 sati. Broj mjesta je ograničen, prijave traju do ponedjeljka ili do popunjenja kapaciteta, a primaju se u općini. Program se provodi u okviru projekta Edukativne aktivnosti za djecu koji sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva. U vatrogasnom domu DVD-a Pavlovec Zabočki sutra će se održati predstava Luka Modrić, moja igra redateljice Arije Rizvić, nastala u suradnji s BOS Teatrom. Predstava je utemeljena na autobiografskoj priči Luke Modrića. Iako tematizira nogomet, nosi univerzalne poruke o odrastanju, obitelji, žrtvi i uspjehu, a djeci i mladima Modrićev primjer može poslužiti kao životna inspiracija. Predstava je namijenjena djeci od 7 godina na više, počinje u 21 sat, ulaz je slobodan. Sport. U subotu 4. srpnja u Krapini će se trčati 8. kolo Zagorske trkačke lige u trail disciplini. Utrku organizira malo nogometni klub Polje Krapina, a start i cilj su na gradskoj tržnici u Krapini. Staza je duljine 7,67 km s ukupnim usponom od 419 metara. Okupljanje i registracija su od 9 sati, start je u 10. Proglašenje pobjednika planirano je u 11.30. Najbolji natjecatelji u muškoj i ženskoj konkurenciji bit će nagrađeni medaljama i poklon paketima, a priznanja i nagrade očekuju i najbolje u dječjoj konkurenciji. Prijave za utrku moguće su zaključno do 2. srpnja. Startnina je 10 eura. U organizaciji Autokluba Delta Zagreb u suorganizaciji s općinom Stubičke Toplice pod pokroviteljstvom Krapinsko-zagorske županije ove subote i nedjelje održat će se jedna od najatraktivnijih brdskih automobilističkih utrka u Hrvatskoj, 32. nagrada Stubičkih Toplica. Na relaciji Pila Sljeme ponovno će okupiti najbolje hrvatske i vozače iz inozemstva. Na startu se očekuje 98 vozača. Publiku očekuje i atraktivan vozni park od povijesnih do modernih natjecateljskih automobila. U subotu su na programu neslužbeni i službeni treninzi, u nedjelju od 9 sati je drugi službeni trening, svečano otvorenje je najavljeno u 12, a start utrka u 12.30. Policija je u protekla 24 sata zabilježila 2 prometne nesreće s materijalnom štetom, a dogodile su se u Bedekovčini zbog brzine i u Zaboku zbog nedovoljnog razmaka između vozila. Od ostalih događaja policije je prijavljena jedna krađa i kazneno djelo prijevare. 21-godišnjak je prijavio da je preko oglasnika društvene mreže pronašao oglas za prodaju automobilskih naplataka, te se javio osobi koja ih prodaje i dogovorio kupnju. Prodavatelj, 18-godišnji hrvatski državljanin, oštećenom je poslao presliku svoje osobne iskaznice i bankovne kartice, te je 21-godišnjak temeljem dogovora uplatio polovicu traženog iznosa, nakon čega mu se prodavatelj više ne javlja na pozive i poruke.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, mjestimice mala i umjerena na oblaka, vjetar slab, noć će biti malo ugodnija, ali će se danju sve više zagrijavati, jutarnja temperatura između 16 i 21, a dnevna između 33 i 36 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

I stigli smo i do Radio Burze u 13.30, mjesto gdje možda baš za nas pronađete ono što tražite ili prodate ono što vam više ne treba. Telefonom 060-565-565 i SMS 666-705 RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju OIB.

A imam jedan tekst oglasa, kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 4.7. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835.

Što se tiče situacije u prometu je ovakva. Zbog teretnih vozila u kvaru na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvora Krapina i tunela Levačica te tunela Brezovica i Sveti Tri Kralja u smjeru Slovenije vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Vozilo u kvaru, osobno vozilo na autocesti A1 između tunela Bistrovac i tunela Ledenik na kolniku u smjeru Zagreba. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje od 80. Također je povećana i gustoća prometa na autocesti A1 između čvora Zagreba i Bosiljeva.

0: Vani je 32, izdržite u ovim vrućim vremenima. Pijte puno vode, naravno izbjegavati masno i kako su rekli, stavite posteljine u škrinju. A pošto više nemamo ni poziva, ni SMS-a, to je ujedno i to sve od mene za danas. Hvala vam na društvu, pozivima, porukama, a u nastavku programa s vama će biti kolegica Marija uz još dobre glazbe i zanimljivog sadržaja. Također ćete se i družiti u 17.30 na Vrtuljku želja. A ja vama želim ugodan ostatak dana, a mi se ponovno slušamo sutra.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepše.
2: Vrtuljak želja, glazbena emisija Radija Zlatar svakog četvrtka od 17:30 na 97,9 MHz. Glazbene želje možete uputiti telefonom, slanjem SMS poruke na 666705 ili putem Facebook profila Radija Zlatar. Vrtuljak želja četvrtkom u 17:30 na 97,9.
3: Ja ću za tobom.

0: Tek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov. Glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. A smo gotovi?
1: Je, ali nije.
2: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
3: Čestitite!
4: Pozdravite!
3: Poruku na naš
4: WhatsApp ostavite
3: 091-554-5573.
4: From the top!
1: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako onda imaju, nemaju, onda dobre da imaju.
4: Ka ima?
1: Pa WhatsApp ima! WhatsApp Radija Zlatar.
5: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
6: E bi mi mogli morati pustiti onu imala si zmenu se.
5: WhatsAppnite
3: tekst, ton, video ili sliku
5: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar
3: 091-554-5573.
5: WhatsAppnite
3: i očekujte neočekivano.

0: Zlatar Bistrici je jučer obilježen dan općine. Na svečanoj sjednici uz prigodne govore dužnosnika podijeljena su priznanja općine pojedincima za doprinos u raznim područjima. Nagradu općine dobio je Milan Hojić za dugogodišnji doprinos društvenom životu zajednice te razvoju sporta. Plaketu općine dobili su dr. Ivan Šantek za dugogodišnji doprinos društvenom i političkom životu, Krešo Đurek i Stjepan Kantoci za 100 puta darovanu krv. Posmrtno je dodijeljena Stjepanu Budenu za dugogodišnji doprinos društvenom i političkom životu. Zahvalnice su dobili Fabijan Krivak za sportske uspjehe, Iva Šamec za doprinos razvoju kulturnog i društvenog života te očuvanju sakralne glazbene baštine, Agata Gorički za uspjehe ostvarene tijekom osnovnoškolskog obrazovanja i predstavljanje općine na državnim natjecanjima, Ivan Jurković za doprinos kulturi te Petra i Ana Šimunić za doprinos očuvanju i promicanju kulturnog identiteta općine. Od najavljenih planova uskoro počinje rekonstrukcija osnovne škole Zlatar Bistrica. Za učenike će biti osigurani zamjenski prostori u općinskoj zgradi. Sve se planira pripremiti do početka nove školske godine. Projekt je u nadležnosti Krapinsko-zagorske županije i vrijedan je gotovo 3,5 milijuna eura. Gospodarsko-socijalno vijeće Krapinsko-zagorske županije održalo je redovnu radnu sjednicu. Glavne teme bile su kretanje na tržištu rada u prvih 5 mjeseci ove godine te provedba županijskih programa poticanja gospodarstva, poljoprivrede i turizma. Kako je istaknula predsjednica vijeća, zamjenica župana Jasna Petek, posebno su važni podaci o tržištu rada koji određuju i smjer županijskih razvojnih politika. Trenutno je na burzi rada evidentirano 1237 nezaposlenih. Stopa nezaposlenosti je 2,8%, što je znatno manje od državnog prosjeka koji iznosi 4,2%. No poslodavci još uvijek imaju probleme s pronalaskom radne snage i popunjavanjem određenih radnih mjesta. Što se tiče mjera za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam koje provodi županija, one su nastale kroz razgovore s njihovim korisnicima kako bi se sredstva usmjerila tamo gdje će imati najveći učinak, a članovi vijeća daju smjernice za daljnje planiranje na temelju dosadašnjih rezultata. Bilo je riječi i o planu razvoja Krapinsko-zagorske županije koji je jedan od najvažnijih strateških dokumenata za planiranje i provođenje županijskih projekata. Općinsko vijeće Konjšćine na nedavno održanoj radnoj sjednici usvojilo je godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2025. Ukupni prihodi i primici ostvareni su u visini od 3 milijuna 105 tisuća eura, što je 91,63% od ukupnog plana prihoda. Rashodi i izdaci bili su 3 milijuna 303 tisuće, odnosno 97,47% od planiranog. Načelnica Anita Curiš-Krok napomenula je da se udio sufinanciranja projekata koji se prijavljuju na natječaje sve više smanjuje i općina je iz svog proračuna mora osigurati sve veći dio sredstava. S obzirom da je Konjšćina u 6. skupini razvijenosti ima pravo na sufinanciranje od 33 do 40%. Načelnica je još dodala da općina iz proračuna za povrat poreza mladima ove godine mora isplatiti 350 tisuća eura. Osobne iskaznice izdane prije 1. siječnja 2003. godine koje su imale trajni rok važenja prestaju vrijediti od 3. kolovoza. Razlog ove promjene se odnosi na sigurnosne standarde. Procjena Europske unije pokazala je da stare osobne više ne zadovoljavaju suvremene kriterije zaštite od krivotvorenja. U odnosu na nove iskaznice imaju ograničen broj zaštitnih obilježja, a današnje osobne sadrže napredne elektroničke komponente za višu razinu zaštite. Građani koji trebaju zamijeniti osobnu na kućnu adresu dobit će službenu obavijest u kojoj će biti objašnjen postupak izrade nove osobne iskaznice. Nakon primitka obavijesti obavezni su javiti se u najbližu policijsku postaju i podnijeti zahtjev za izdavanje novog dokumenta. Udruga Zagorje moje poziva sve ljubitelje tradicijske glazbe na Međunarodni dan heligonke koji će se održati ove nedjelje na igralištu u Petrovoj gori. Program počinje u 15 sati, a posjetitelje očekuju nastupi brojnih izvođača na heligonki. Nastupit će i kulturno-umjetničko društvo Lobor. Gost večeri je Unspeak iz Šentjurja pri Celju, a večer će se nastaviti uz zabavni program sastava zvučnika. Luci Zagorja. Manifestacija će se održati pod šatorom uz gastronomsku ponudu, a ulaz je slobodan. Općina Mače poziva roditelje i skrbnike djece predškolske dobi i dobi od 1. do 4. razreda osnovne škole da upišu svoju djecu u besplatni program gimnastike koji će se provoditi u dvorani osnovne škole Mače. Program će se provoditi u 8 termina, ponedjeljkom i petkom tijekom srpnja, a počinje u ponedjeljak 29. lipnja u 18 sati. Broj mjesta je ograničen, prijave traju do ponedjeljka ili do popunjenja kapaciteta, a primaju se u općini. Program se provodi u okviru projekta Edukativne aktivnosti za djecu koji sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva. U vatrogasnom domu DVD-a Pavlovec Zabočki sutra će se održati predstava Luka Modrić, moja igra redateljice Arije Rizvić, nastala u suradnji s BOS Teatrom. Predstava je utemeljena na autobiografskoj priči Luke Modrića. Iako tematizira nogomet, nosi univerzalne poruke o odrastanju, obitelji, žrtvi i uspjehu, a djeci i mladima Modrićev primjer može poslužiti kao životna inspiracija. Predstava je namijenjena djeci od 7 godina na više, počinje u 21 sat, ulaz je slobodan. Sport. U subotu 4. srpnja u Krapini će se trčati 8. kolo Zagorske trkačke lige u trail disciplini. Utrku organizira malo nogometni klub Polje Krapina, a start i cilj su na gradskoj tržnici u Krapini. Staza je duljine 7,67 km s ukupnim usponom od 419 metara. Okupljanje i registracija su od 9 sati, start je u 10. Proglašenje pobjednika planirano je u 11.30. Najbolji natjecatelji u muškoj i ženskoj konkurenciji bit će nagrađeni medaljama i poklon paketima, a priznanja i nagrade očekuju i najbolje u dječjoj konkurenciji. Prijave za utrku moguće su zaključno do 2. srpnja. Startnina je 10 eura. U organizaciji autokluba Delta Zagreb u suorganizaciji s općinom Stubičke Toplice pod pokroviteljstvom Krapinsko-zagorske županije ove subote i nedjelje održat će se jedna od najatraktivnijih brdskih automobilističkih utrka u Hrvatskoj, 32. nagrada Stubičkih Toplica. Na relaciji Pila Sljeme ponovno će okupiti najbolje hrvatske i vozače iz inozemstva. Na startu se očekuje 98 vozača. Publiku očekuje i atraktivan vozni park od povijesnih do modernih natjecateljskih automobila. U subotu su na programu neslužbeni i službeni treninzi, u nedjelju od 9 sati je drugi službeni trening, svečano otvorenje je najavljeno u 12, a start utrka u 12.30. Policija je u protekla 24 sata zabilježila 2 prometne nesreće s materijalnom štetom, a dogodile su se u Bedekovčini zbog brzine i u Zaboku zbog nedovoljnog razmaka između vozila. Od ostalih događaja policije je prijavljena jedna krađa i kazneno djelo prijevare. 21-godišnjak je prijavio da je preko oglasnika društvene mreže pronašao oglas za prodaju automobilskih naplataka, te se javio osobi koja ih prodaje i dogovorio kupnju. Prodavatelj, 18-godišnji hrvatski državljanin, oštećenom je poslao presliku svoje osobne iskaznice i bankovne kartice, te je 21-godišnjak temeljem dogovora uplatio polovicu traženog iznosa, nakon čega mu se prodavatelj više ne javlja na pozive i poruke.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, mjestimice mala i umjerena naoblaka, vjetar slab, noć će biti malo ugodnija, ali će se danju sve više zagrijavati, jutarnja temperatura između 16 i 21, a dnevna između 33 i 36 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

Marketing Radia Zlatar. Gradingova top prilika u lipnju. 30 i 40% popusta na lagerske modele modernih blagovaonskih stolica. Unesite stil u svoju blagovaonicu i preuzmite stolice odmah. Količine na zalihi su ograničene, zato požurite u prodajni centar Gradinga. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom do 14 sati.

Marketing Radija Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama promotivnih.

akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Kulturni kutak.
1: Emisija o kulturnim događanjima u našemu kraju.
0: Četvrtkom od 16 sati.
1: Na 979. Dobar dan, dobro nam došli u pravi vrući ljetni kulturni kutak na 979. U današnjoj emisiji iz kulture naravno govorit ćemo o Zlatarskom ljetu, najaviti sadržaje koji su pred nama, koji bi vam mogli biti interesantni, a najavit ćemo i izložbu Zvonka Šarčevića u Zaboku. Pred nama je u Zaboku jedan specifičan događaj, nešto novo, nešto drugačije. Festival Buka i Zabok, najavit će ga Andreja Šagut u današnjoj emisiji. Osim toga, u vijestima iz kulture, kako su se Kudovci iz Belca proveli u Slavoniji. Najavljujemo i podsjećamo na ljetnu školu Tambore u Maču. Folklorne susrete najavljujemo u Mariji Bistrici, ali isto tako i u Gornjoj Stubici gdje će biti festival tamborice i folklora. Magdalenići imaju na Bajerima svoj program, odnosno daje svoj doprinos ljetu na Bajerima i najavit ćemo dakako Dan Heligonke u Petrovoj gori. Budite uz 979 u Kulturnom kutku. U sklopu Zlatarskog ljeta sutra se otvara izložba fotografija splitske fotografkinje Maje Gijevske u Zlatarskoj galeriji izvorne umjetnosti, gdje će izložiti 22 fotografije pod zajedničkim nazivom Zlatar kroz objektiv. Pobuđuje znatiželju njezin doživljaj Zlatara, tim više što je od prošle godine zlatarska sugrađanka. Gijevska je rođena u Splitu, a odrastala je u Sloveniji i Švicarskoj. Nakon završene gimnazije po povratku u Hrvatsku, stekla je zvanje specijalistice za digitalnu fotografiju i obradu fotografija na Visokom učilištu Algebra, a zvanje stručnjakinje za digitalni marketing na Sveučilištu Vern. Kao nekadašnja članica zbora fotoreportera Hrvatske te uz 10-godišnji fotoreporterski rad za splitski i dalmatinski portal, na terenu je razvila autentičan, realističan i dokumentarni pristup vizualnom pripovjedanju, zadržavajući težnju prema obilježavanju, odnosno bilježenju nepatvorenih i iskrenih trenutaka stvarnosti. Osnovala i pokrenula fotoklub Zlatar u kojemu trenutačno obnaša dužnost predsjednice. Središnji motiv ove izložbe koja se otvara sutra su zlatarska arhitektura i pejzaž. Autorica uspijeva uhvatiti različite godišnja doba te svoje viđenje arhitekture stvarajući tako most između subjekta na fotografiji i samog promatrača. Ove fotografije ne traže od nas samo da ih gledamo, one nas pozivaju da zastanemo, razmislimo i osjetimo trenutak, piše u predgovoru kataloga pjesnikinja Lara Romac. Izložba se otvara sutra u 19 sati u galeriji uz nastup KPD-a Zlatarjevi i svi ste dobrodošli. U Zlatarsko ljeto uključila se gradska knjižnica Zlatar. U srijedu je održana vesela pričonica i radionica za djecu ispunjena maštom, kreativnošću i dobrom zabavom. Mali sudionici uživali su u slušanju podvodne priče koji ih je povela u čarobni svijet mora i njegovih stanovnika. Nakon priče uslijedila je kreativna radionica u kojoj su djeca izrađivala morske životinje od papirnati tanjura i raznih ukrasa. Nastale su tako razigrane ribice, hobotnice, kornjače, rakovi i drugi morski likovi koji su pokazali dječju maštu i kreativnost. A Zlatarsko ljeto se nastavlja i dalje, dakle što bi mogli izdvojiti iz sljedećeg tjedna. Evo, podsjetit ćemo vas da će biti 3. i 4. srpnja događanje vikend u vrtu Kot Dora, odnosno KPD-a Zlatarjeve. Što se priprema, još ne znamo točno, ali znamo da svakako pripremaju. Također podsjećamo da će biti u Sokolani 7. srpnja kazališna predstava za djecu Kraljević žabac, za koju je ulaz slobodan. 14. srpnja, dobro, ja sam malo otišla daleko u napred, ali nema veze, dobro imati na pameti. Dakle, u Sokolani pjesma Grbavo kita, animirani film za djecu za koji se kupuju ulaznice. I ono kao je možda nama starijima, odraslim ženskim pripadnicama malo više interesantno. Dakle, u Sokolani 17. srpnja komedija, sad ne znam hoće li biti komedija ili tragedija ili što li, Vrag nosi Pradu broj 2. Dakle, nastavak uspješnog filma, film piše za odrasle, pretpostavljam da je za odrasle, trebalo bude kupiti ulaznicu, ono o tom potom, to je tek u petak 17. srpnja, dakle u sklopu ljeta u Zlatar, odnosno Zlatarskog ljeta, koje će zapravo tim filmom završiti prvi dio, ona se opet nastavlja krajem kolovoza. Zlatarsko ljeto, program dostupan je na društvenim mrežama, isto tako i na webu grada Zlatara i naravno Puškog otvorenog učilišta.

0: Zaboški su se kulturnjaci na neki način udružili i priredili neka je drugačije, neka novoga. Priredili su festival knjige koji će se održavati od sutra do nedjelje u Zaboku. Pa evo, više o tome će nam reći Andreja Šagut. Andreja, dobar dan, dobrodošli u emisiju Iz kulture.
1: Dobar dan i vama.
0: Mi ste zapravo ispred Dana Đalskog, kako sam dobro shvatila.
1: Da.
0: Dakle, kako ste došli na ideju i kako ste uspjeli biti svi tako složni? Zapravo mislim da su svi kulturnjaci zaboški udruženi tu.
1: Pa evo, u ovome zapravo sudjeluje nekoliko zabočkih udruga. Znači Dani Đalskog, Gokul Zabok, Društvo naše djeca i Centar urbane kulture Regenerator, u čijem prostoru će se ovaj festival i održati. Naime, evo, mi smo tek zapravo prije mjesec dana imali smo neku ideju, ali nismo to ranije uopće kretali u to, nego tek prije mjesec dana nekako se iskristaliziralo. Sve udruge zapravo već imaju neke svoje programe koje provode cijelu godinu i evo, tako smo nekako dogovorili da to što već imaju planirano stavimo sve u taj jedan tjedan, još malo nadogradimo i na kraju nam je evo ispalo zapravo cijeli festival dvodnevna događanja cjelodnevno plus još i dan knjiga o kojem ćemo kasnije neći.
0: Da. Zapravo ste vi to jako dobro ako ste to u mjesec dana uspjeli, tu su velika imena koja dolaze, veliki autori i različiti sadržaj, stvarno ste onda to uspjeli onako.
1: Da, je, baš smo zadovoljni. Puno je to bilo dogovaranja na prijateljskoj bazi.
0: Da, pretpostavljam.
1: Da je tako kratko vrijeme i puno sudionika ovdje su i naši prijatelji koji su nam evo uskočili jer su prepoznali odličnu ideju i željeli su sudjelovati na ovom biti prvom festivalu za koje vjerujemo da će biti uspješan i da će se nastaviti sljedećih godina.
0: A zove se Bukaj, ako se tako dobro.
1: Da.
0: Tako se zove točno dobro. Zapravo sve jasno ovoga se tu kaže u tom naslovu festivala da. Koji će se održavati. Regenerator je dakle prostor gdje će biti sve.
1: Da.
0: Dobro, naravno knjige će biti, ali osim toga ima i niz drugih sadržaja i projekcije filmova, predstavljanje evo slikovnica vidim, pa su stripovi, pa su ploče, pa ne znam. Hoćemo mi proći malo po tom programu pa da kažemo našim ljudima kada mogu što očekivati i kada mogu doći. Samo mi recite, tu se ništa ne plaća ulaz, jel da?
1: Ne, ulaz je slobodan, znači programa ima stvarno puno za sve uzraste, pa evo možemo onda...
0: Možemo krenuti po programu od petka nadalje.
1: Da, nama je neće službeno kao festival od subote do nedjelje, tako je bilo, međutim, evo, nakon to nam je upao još jedan predprogram u petak, pa evo, zapravo počinjemo sutra u petak projekcijom filma Stisni stop, Relit film, to je film redatelja Anđela Jurkasa i film portretira zapravo riječku književnu scenu, riječ je o kombinaciji dokumentarno igranog filma.
0: Dobro.
1: Subotu, znači, počinje zapravo službeno taj naš festival i sajam knjiga od 10 ujutro. Prvo je na programu promocija nagrađivane slikovnice Gdje se skriva Vedran, ilustratorice Hane Tintar, koja će nakon promocije slikovnice održati i radionicu ilustracije za djecu. U toku dana ona ima i predstavljanje svoje knjige Cure, to je predstavljanje, znači za ovaj bila za djecu, a kasnije će imati i za odrasle. Cure je zapravo strip roman u izdanju Frakture iz Zagreba.
0: Dobro. Ko još sudjeluje prvog dana?
1: Zatim, sada, tijekom dana još imamo i promocije stripova Amazing Spider-Man i Družina od vješala, koja će predstaviti Franjo Faraga, to je suradnik iz naše partnerske udruge Crtani romani show. Putopisati novinar Hrvoje Ivančić održat će predavanje Život u pokretu, u kojem će govoriti o nastanku putopisnih reportaža i knjiga, te o iskustvima s brojnih putovanja. Nakon toga imamo jedno jako zanimljivo popularno znanstveno predavanje Saše Tecija, Skrivena harmonija kvantnog svemira.
0: Da, kak se to uklapa u festival knjige?
1: Pa zato jer u biti, ne znam sad koliko znate, ono Saša Ceci je veliki popularizator znanosti.
0: Je, znam.
1: I sva ta njegova predavanja nisu ovak
0: jako stručna, nego su razumljiva svima.
1: Vrlo, da, vrlo ovak popularno znanstvena, prilagođena nama običnim slušateljima koji nismo baš neki, ne?
0: Znanstvenici.
1: Dobro. U fiziku i tako. Ali on to na vrlo zanimljiv način predstavi, tako da je to jako zapravo zanimljivo ono, širim masama, kako da velim.
0: Da.
1: S obzirom da je na sajmu sudjeluje izdavač njegovih knjiga, ovih Blesimetar, onda, evo, ponudili su nam da onda da i ono drži tak jedno predavanje.
0: Dobro, dobro, da pače.
1: Da, mislim nama super, da, mislim da će biti stvarno zanimljivo. Subotu onda završavamo promocijom novog romana Dorte Jagić, Kafić dan. Dorte Jagić je jedna od najvažnijih suvremenih hrvatskih književnica. Tako, i moderirat će isto naša pjesnikinja Kristina Špirani. Na večer u kafiću koji je također u sklopu Regeneratora, koncert tri benda, koncert će početi u 21 sat, tako da imamo i večernji program, a tijekom cijele subote zapravo od 2 popodne do 10 na večer održavat će se i VR kino. Znači, posjetitelj će besplatno moći iskusiti virtualnu stvarnost kroz filmove Lovci sakupljači i Korak u svemir. Znači, rekli smo od 2 do 10, nema fiksnih termina, znači gledatelji kad dođete, u biti ima po gledatelj 10 ljudi svremeno jer toliko imaju ovih naočala. Znači, skupina po skupina. Nema najave unaprijed, film traje oko 30 minuta, ako dođete baš izuzito, pričekate malo na sajmu, prošećete, pogledate knjige, dok dođete na red i mislim, filmovi su odlični i stvarno posebno iskustvo.
0: Da, sajam, gdje su štandovi?
1: A još nismo došli do sajma.
0: Da.
1: Dakle, sajam se otvara isto subotu u 10. Radno vrijeme sajma će biti od 10 ujutro do 7 na večer, subotu i nedjelju. Znači, imamo sajam knjiga i ploča, sudjeluju domaći nakladnici, evo, znači Fraktura, Sandorf, Mala zvona, Meandar Media, Neolit, Os Comics, Crteni romani show, Kreativna mreža, Librikon, Šareni bićan, Mitoteja i naša evo novo pokrenuta knjižara za Buk.
0: Dobro.
1: I neki prodavači ploča, kolekcionari koji inače tak hodaju po tim sajmovima i imaju razne ploče, što je isto jako zanimljivo
0: da
1: posjetiteljima.
0: Ma svakako zanimljivo, mislim, takva događanja, ja ne znam da li to nešto slično bilo u Zagorju.
1: Pa zapravo i nije. I to je zapravo bila neka početna ideja, jer u Zagorju, zapravo malo i šire, uopće nemamo taj tip programa. Znači, stan knjiga, ja ne znam da li ima tu negdje bliže od Zagreba.
0: Teško.
1: Da, a i ovako neki mini, mislim, mi to zovemo neki mini festival dvodnevni, ali onak zapravo bogat programima, tako da možete doći na cjelodnevni boravak.
0: Da.
1: Imate svašta za doživjeti.
0: Da, valjda se može nešto i popiti pojest, da ne moraš nositi sebi.
1: Ma da, evo, ima, biti tamo i ovi jedan obrt koji peče one pice u kručne peći, tako da
0: može.
1: Biće svašta.
0: To paše uz knjige, pašu i pice i sve se može zbaviti. Ali zapravo nismo još najavili nedjeljni program koji isto tako je cjelodnevni.
1: Da. Znači, nedjeljni program imamo ujutro u 10 sati naš putopisac kojeg smo već spomenuli ovoga u subotu, Hrvoje Ivančić, predstavlja novu putopisnu slikovnicu djecu Afganistana, znači to je namijenjeno osnovno školskom uzrastu. Nakon toga je radionica za djecu i mlade, projekt Crven kapica koji vodi međunarodno priznati strip autor i konceptualni umjetnik Goran Delić. Na ovoj radionici će sudionici na temelju priče o Crven kapici koju svi znamo, ali će ona biti za ovu priliku prilagođena science fiction žanru, upoznati faze stvaranja animiranog ili igranog filma. To će biti isto, mislim, jako zanimljivo, pogotovo onom mladima. Ljubitelji stripa moći će opet pratiti predstavljanje novih izdanja stripova Bon, Sudac Dredd, Asterix i Štrumpovi, te predavanje od stripa do igranog filma. Poslije podne imamo isto jedan zanimljiv program, naime pjesničko-glazbeni performans Matka Abramića, koji inače piše pjesme na licu mjesta na pisaćoj mašini i prati ga Jura Gesi na gitari. Oni imaju taj neki svoj program koji je onak vrlo zanimljiv.
0: Mislite prava pisaća mašina ona?
1: Da, da, na pisaćoj mašini tam ljudima piše pjesme.
0: Dobro.
1: Njegov jedan projekt se zove Reci mi riječ i napisat ću ti pjesmu. Znači, kažete mu neku riječ i on vam odmah sama tipka pjesmu neku.
0: Dobro.
1: To je naravno svima jako zanimljivo. Nakon toga imamo i predavanje Juraja Bubala o zaboravljenom zagorskom, sad malo se podsjećamo, svjetskom putniku Josipu Mikulcu. Mislim da prošle godine smo imali samo jedan dijelić ovoga, tog njegovog predavanja dok je on promovirao svoju knjigu i bilo je ono strašno zanimljivo i onda smo evo odlučili da baš jedno cijelo predavanje bude posvećeno samom Mikulcu. Ipak je to čovjek tu naš domaći koji je ostvario nevjerojatan pothvat kak god, ne. I na večer završavamo predstavljanjem romana Dolinar, poznatog našeg književnika Marka Gregura. Dolinar je knjiga inspirirana životom Žarka Dolinara, jednog od najfascinantnijih hrvatskih sportaša, znanstvenika, humanista 20. stoljeća. I knjigu će u razgovoru s Markom Gregurom predstaviti i urednik strukture Sejcer Darević.
0: Da, je li ovo sad nekako zvijezda na kraju ili se to meni čini?
1: Pa,
0: čini mi se da je sada Marko Gregor dosta ono...
1: Da, je poznat u svakom slučaju i evo on nam se vrlo rado odazvao jer inače surađujemo ovoga na drugim programima, tako da njemu isto taj festival onak jako, jako dobar i evo na taj način nas želi podržati.
0: Da, takako je nedjelju isto sam knjiga i ploča, da, ali uz to imate vi još i neke dodatne sadržaje, neke izložbe.
1: Da, znači popratno. Isto ono zapravo subote ujutro će se moći razgledati te dvije izložbe. Nisam spomenula da nam je partner festivala Udruga Crtani romani show. Oni, znači zato ima dosta stripa tijekom ova dva dana, a oni su i pripremili dvije izložbe, znači tih strip tabli, znači stripa na zapadu Ništa novo, to je grafički roman koji je napravljen prema istoimenoj Remarkovoj knjizi. I imat će izložbu Hrvatski strip za djecu posvećenu Robertu Bobu Salameviću. Te izložbe će ostati još sljedeći cijeli tjedan, znači moći će se razgledati do 5.7.
0: I velite, sve to izorganizirano u mjesec dana.
1: Sve to, da.
0: Svaka čast.
1: Evo, to vam je ono, kad se male ruke slože.
0: Da, i kad ste povezani na istoj valnoj dolini, pa onda da, se to da. Puno lakše nego da morate baš da. Pregovarati.
1: Evo, pa točno to, da. A mislim, zapravo, mislim, malo smo iznenađeni kak je to dobro.
0: Kak se dobro poklopilo.
1: Kak se dobro sve poklopilo i zapravo smo iznenađeni odazivom ovih nastavnika. Mi smo poslali taj neko pismo namjere onak da vidimo zapravo da li uopće ima smisla to raditi, ne, a međutim ljudi su nas se javili, podržali nas, rekli da dolaze i evo onda smo uspjeli ipak to tak napraviti.
0: Nadam se da će postati to tradicija.
1: Da, i mi se nadamo.
0: Dobro.
1: Evo, samo nisam još spomenula da, znači već sam rekla da festival knjige taj Bukaj organiziraju zabočke udruge Dani Đalskog, Goku Zabok, Društvo naša djeca Zabok i Centar urbane kulture Regenerator uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Krapinsko-zagorske županije, Grada Zaboka i Zaklade Kultura Nova.
0: Da, oni daju novčike, to je jako bitno.
1: Da.
0: Bez toga se ne bude.
1: Da.
0: Dobro. Dobro,
1: naravno,
0: Andreja.
1: Ulaz je slobodan.
0: Da, to smo već rekli i evo to je važno ponoviti.
1: Pozivamo da. Sve da dođu i da pronađu nešto za sebe.
0: Da, ne bi bilo prevruće u subotu i nedjelju u Regeneratoru.
1: Mi to imamo evo u klimatiziranom prostoru, možete doći cijeli dan biti unutra.
0: Sad ste čuli, dragi naši, knjige, ostali razni sadržaji, promocije, pa evo i kino na neki način,
1: da.
0: Radionice.
1: Da.
0: Lijepo. Svega. Lijepi vikend može biti stvarno, ako ne oba dana, onda barem jedan. Andreja, hvala lijepa što ste izdvojili vrijeme za Kulturni kutak na 979. Nek vam bude sretno i nek bude puno ljudi.
1: Evo, hvala i vama.
0: Čujemo se.
1: Doviđenja, hvala.
0: Pozdrav. Bila to Andreja Šagut, predstavnica Dana Đalskog u Zaboku, jednog od suorganizatora prvog Bukaja u Zaboku koji se održava ovoga vikenda.

prvoga dana ljeta, 21. lipnja, Kurt Belec imao je jednodnevni izlet u Slavoniju gdje su sudjelovali na međunarodnoj smotri folklora Lidas. Nakon razgledavanja vinarije Krauthaker, Belečki Kudovci putili su se prema muzeju Bečarca, gdje su u interaktivnoj postavi imali priliku upoznati povijest Bečarca te dio baštine Slavonije. Otpjevali su i neke Bečarce te naravno pisali i svoj, te tako ostavili trag Zagorja u svijetu Bečarca. Nakon obilaska uslijedio je nastup na Trgu Bečarca u sklopu međunarodne smotre folklora Lidas, na kojoj je nastupilo 12 skupina iz Hrvatske i inozemstva. Folklorna sekcija Kuda Belec predstavila se slavonskoj publici koreografijom 4 plese s Hrvatskog Zagorja uz pratnju tamburaša. Kraj dana proveli su u društvu ostali sudionika smotre, na kojih je inače pozvao Kut Orljava iz Pleternice. Uoči ovogodišnje tamburaške noći, koja će u Maču biti od 10. do 12. srpnja, Kud Ljudevit Gaj organizira ljetnu školu tambore, podsjećam, u prijave su još kratko do 30. lipnja. Besplatne radionice održavat će se od 6. do 10. srpnja u Domu kulture u Maču svakog dana od 9 do 12 sati. Namijenjene su učenicima od 4. do 8. razreda osnovne škole i ostalima koji vole tamburašku glazbu, bez obzira na prethodno znanje i iskustvo. Polaznici će učiti osnove sviranja tambure pod vodstvom Zlatka Hanžeka i na završnom koncertu pokazati što su naučili. Prijaviti se možete mailom ili na broj mobitela 091 970 9595. A ljeto u Mariji Bistrici nastavlja se ove subote. Kud Lovro Ježak organizira 37. susrete folklorni ansambala. Program na središnjem Bistričkom trgu počinje u 19 sati. Uz domaćine nastupaju Kudovi Las, Moslavac iz Volodera, Zgubidan Marija Gorica, Mladost Odra i folklorna skupina Grifon Šempeter iz Slovenije. Nakon susreta od 21 sat zabava na trgu uz bend Rasti Groove. U spomen parku Rudolfa Perešina u Gornjoj Stubici ove subote i nedelje održat će se Međunarodni festival tamburice i folklora, koji će okupiti izvođače iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske i drugih zemalja. Program počinje u subotu u 13 sati 18. likovnom kolonijom, a navečer u 20 sati održava se 17. međunarodni folklorni festival, na kojem će nastupiti folklorne skupine iz Budimpešte, Ljubljane, Velikih Malih Zdenaca, Zagreba, Velike Gorice te domaći kut Matija Gubec. Festival se nastavlja u nedjelju također u 20 sati kada počinje 22. tamburaška večer. Na pozornicu će se popeti Slavonsko tamburaško društvo Pajo Kolarić iz Osijeka, Tamburaški orkestar Kulturno-umjetničke edukacijske udruge K iz Zlatar Bistrice, Črni Tomaši iz Lobora, Kertes Tance Gilet iz Budimpešte, ja se ispričavam, ali mađarski ne znam. Osnovna glazbena škola pri osnovnoj školi Matije Gubca Gornja Stubica i tamboraški orkestar Kuda Matija Gubec Gornja Stubica. I ove se godine održava ljeto na Bajerima u Bedekovčini. Udruga Magdalenić priprema ove subote likovne radionice za djecu te pjesnički glazbeni susret. Na radionicama u dva termina pod vodstvom Maje Burek sudjelovat će prijavljeni mali likovnjaci, dok susret pjesnika i glazbenika na Bajerima počinje u 18 sati. Sudjeluju članovi literarne sekcije Magdalenića i gosti, te ženski vokalni sastav Marija iz Marije Bistrice, Kut Bedekovčina, muški sastav Magdalenića i Zlatko Deveničar. Za ovo se ne trebate predbilježiti, samo možete doći. Isto tako, poziv je otvoren svim ljubiteljima Oberkrajner glazbe i glazbe Heligonki da dođu 28. lipnja, dakle u nedjelju u Petrovu goru na Međunarodni dan Heligonke. Početak je u 15 sati, održava se manifestacija pod šatorom u Petrovoj gori na igralištu, bit će i gastronomska ponuda, ako bude jako vruće moći ćete se nekako rasladiti. Najbolje će vas rasladiti možda izvođači koji će pokazati svoje umijeće sviranje Heligonke. Čitam imena koja su na plakatu: Klara Pleš, Bojan Kovačić, Davorin Kovačić, Matej Kovačić, Leon Kramarić, Stjepan Ivanuš, Milenko Buntak, Nikola Poljanec, Dilan Gašparac, Branko Mutak, Josip Šrajbek,
Daniel Habulin, Stjepan Počekal, Ivan Ljubić, Denis Filipčić. Gosti večeri, odnosno band večeri su Zvuci Zagorja, a gost večeri ansambl Pik iz Šentjura pri Celju, dakle iz Slovenije. Oni su malo naprednije kad se sviranja heligonke tiče, jer s njima, odnosno sa Slovencima, u suradnji udruga Zagorje Moje organizira i školu sviranja heligonke u Loboru, koja će se vjerojatno nastaviti i na jesen. Dakle, udruga Zagorje Moje vas poziva da dođete uživati na Međunarodnom danu heligonke u Petrovoj gori ove nedjelje od 15 sati uz pokroviteljstvo sviranje heligonke u Loboru, koje će se vjerojatno nastaviti i na jesen. Dakle, udruga Zagorje Moje vas poziva da dođete uživati na Međunarodnom danu heligonke u Petrovoj

0: bili s nama. Do slušanja za tjedan dana.
1: Kulturni kutak.
0: Emisija o kulturnim događanjima u našemu kraju.
1: Četvrtkom od 16 sati.
0: Na 979.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Sati, lijepi vam pozdrav uz valove malog zlatnog radija. Vrijeme je za posljednju današnju radio burzu, pa ako nešto kupujete, prodajete, poklanjate i tako dalje i tako bliže, možemo vas sad o tome čuti na broj telefona 060 565 565, a u svako drugo doba dana možete nam slati vaše male oglase putem SMS-a na broj 666 705. Ključna riječ je RZL, ali već imamo telefon. Halo?
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Moje oglas.
1: Može.
2: Prodajem rotacione kose, 165 do 225 cm. Pauk za skupljeni sjena i pauk za prevrteni sjena. Visokotlačnu balirku za kockaste bale Velger. Zatim imamo puhalnik za žito sa trofaznim elektromotorom. Cisternu za gnojavku. I traktorski malčar 150 cm preklopni, bočni. Za sve ovo upitati na 091-510-5461. Hvala lijepo i do slušanja.
1: Dajte si broj ponovite još jedan put.
2: 091-510-5461.
1: Hvala lijepo.
2: Hvala i vama.
1: Do slušanja. Evo, čuli smo, dakle, vaše male oglase možete bilo kad poslati SMS-om na broj 666705 s ključnom riječju RZL, nakon čega slijedi jedno prazno slovno mjesto i pišete tada vaš tekst malog oglasa i na kraju nemojte zaboraviti napisati vaš OIB.

A za sve koji žele sada uživo predati svoj mali oglas, broj telefona je 060565. I dok čekamo vaše male oglase, možemo pročitati jednu obavijest Trgocentra. Dakle, radno vrijeme Trgocentra Zlatar na adresi Varaždinska 2A bit će ove nedjelje 28. lipnja u periodu od 7 do 13 sati.

0: Trenutno su u gradu Zlataru 32 stupnja vani, a što se tiče našeg plana i programa za ostatak ovog toplog, čak što više i vrućeg dana, u 17.30 počinjemo s još jednim vrtuljkom želja, tako da već možete početi tipkati svoje glazbene želje, čestitke i pozdrave putem WhatsAppa na broj 091554 5573 ili pak na Facebooku, što su neki od vas već i učinili. Dakle, ispod najnovije objave u komentaru slobodno počnete tipkati svoje želje, čestitke i pozdrave, a uživo ćemo se čuti tamo negdje oko 17.30. U 18 sati su, kao i svakoga dana, vijesti Radio Zlatara. I to bi za sad bilo to. Ja vas pozivam da ostanete s nama i da uživate uz 979.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga.

0: programu Radija Zlatar kreće Vrtuljak želja. Glazbene želje možete uputiti telefonom, slanjem SMS poruke na 666705 ili putem Facebook profila Radija Zlatar. Vrtuljak želja četvrtkom u 17:30 na 97.9.
1: Tako je, evo nas u Vrtuljku želja, a telefon već zvoni pa da neko ne čeka. Nekoga ćemo pozdraviti, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav, Marija.
1: Dobar dan, Zarice.
2: Ovako, ja lijepo pozdravljam Ivanku i bilo mi jučer lijepo, bilo nas je puno. I mora pjesmu zvanju Oj pelin pelinče, kao samo ima lijepi djevojaka.
1: Može.
2: I lijepo je pozdravljam i lijepi pozdrav vam i čujemo se, ajde bok.
1: Hvala lijepo i vama lijepi pozdrav. I čućemo se mi opet, vjerujem, ali moram si ja to zapisati, Zorica tako uvijek na brzinu sve veli, ja si to moram polako zapisati da poslije ne bi bilo da sam nešto zaboravila. Dakle, 17:32 možete nas zvati na broj telefona 466665 ili pak 466885, a možete nam pisati i na Facebooku ispod naše najnovije objave što su neki veći učinili, pa ćemo pročitati. I prvo nam se javila Ivanka. Pozdrav Marija, i to je već gospođa Ivanka predvidjela prije nego me je čula još u oglasima. Pozdrav Marija, može oslavi Suzana na Jastoku i Kraj bunara. Pozdrav Zorici i Franceku. Pjesme su već spremne, već čekaju, već su pripremljene, a gospođi Ivanki želimo sretan jučerašnji imendan. I još nam se javio Ivica, kojem također čestitamo jučerašnji imendan. Znate kak se veli, dva tjedna prije, dva tjedna poslije, sve jedno vrijedi. Ivica nam je napisao pozdrav, može vratit ću se Alan Halić i zbog omane doviđenja Dragan Kapčević, pa ćemo se potruditi pronaći. Halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Ja bi jedan dan.
1: Jedan dan?
3: Da.
1: Dobro.
3: Prijetim pozdrav, ugodan dan.
1: Hvala i vama također, ugodan ostatak dana. Dok se čujemo. Moram ja to malo provjeriti, ali čini mi se da imamo. Dobro, pronaći ćemo i možete nam također tipkati i putem WhatsAppa na broj 091-554-5573, što su također neki od vas već učinili, pa ćemo pročitati. Pozdrav svima, može pjesme Kris na žalu i Neka živim kako živim Radolfi. Hvala Bog Štefica, ugodnu večer. Hvala lijepo i vama također ugodan ostatak dana i večeri, a pjesme su već pripremljene. Zatim pisala nam je Blaža, pozdrav, može uspomena Anđelka Baburić i sve što vidim i osjećam Ivica Brandibur. Halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Ja bi, dajte mi Konobu moja od Meri Cetinić.
1: Uh-huh.
4: I dajte mi Nesretne žene.
1: Nesretne žene, može, pišem.
4: Hvala i pozdrav.
1: Pozdrav i vama i hvala na pozivu.

I stigla je upravo još jedna poruka putem WhatsAppa. Dobar dan, vrući nam pozdrav svima. Od Verice, može pjesme Katamaran, Luka Basi, Siniša Biško, vratit ću se, hvala, može. Zaprimili smo do sad već puno vaših glazbenih želja, pa idemo to sad prvo odsvirati, pa ćemo se čuti tamo negdje iza vijesti koje su na rasporedu kao i svakog dana u 18 sati. Ostanite uz 979 i uživajte u glazbi koju ste sami odabrali.

0: Glazbena želja.
1: Ovo je vrtuljak želja.
2: Niko nema ništa s tim,

0: U Zlatar Bistrici je jučer obilježen dan općine. Na svečanoj sjednici uz prigodne govore dužnosnika podijeljena su priznanja općine pojedincima za doprinos u raznim područjima. Nagradu općine dobio je Milan Hojić za dugogodišnji doprinos društvenom životu zajednice te razvoju sporta. Plaketu općine dobili su dr. Ivan Šantek za dugogodišnji doprinos društvenom i političkom životu, Krešo Đurek i Stjepan Kantoci za 100 puta darovanu krv. Posmrtno je dodijeljena Stjepanu Budenu za dugogodišnji doprinos društvenom i političkom životu. Zahvalnice su dobili Fabijan Krivak za sportske uspjehe, Iva Šamec za doprinos razvoju kulturnog i društvenog života te očuvanju sakralne glazbene baštine, Agata Gorički za uspjehe ostvarene tijekom osnovnoškolskog obrazovanja i predstavljanje općine na državnim natjecanjima, Ivan Jurković za doprinos kulturi te Petra i Ana Šimunić za doprinos očuvanju i promicanju kulturnog identiteta općine. Od najavljenih planova uskoro počinje rekonstrukcija osnovne škole Zlatar Bistrica. Za učenike će biti osigurani zamjenski prostor i u općinskoj zgradi. Sve se planira pripremiti do početka nove školske godine. Projekt je u nadležnosti Krapinsko-zagorske županije i vrijedan je gotovo 3,5 milijuna eura. Gospodarsko-socijalno vijeće Krapinsko-zagorske županije održalo je redovnu radnu sjednicu. Glavne teme bile su kretanje na tržištu rada u prvih 5 mjeseci ove godine te provedba županijskih programa poticanja gospodarstva, poljoprivrede i turizma. Kako je istaknula predsjednica vijeća, zamjenica župana Jasna Petek, posebno su važni podaci o tržištu rada koji određuju i smjer županijskih razvojnih politika. Trenutno je na burzi rada evidentirano 1237 nezaposlenih. Stopa nezaposlenosti je 2,8%, što je znatno manje od državnog prosjeka koji iznosi 4,2%. No poslodavci još uvijek imaju probleme s pronalaskom radne snage i popunjavanjem određenih radnih mjesta. Što se tiče mjera za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam koje provodi županija, one su nastale kroz razgovore s njihovim korisnicima kako bi se sredstva usmjerila tamo gdje će imati najveći učinak, a članovi vijeća daju smjernice za daljnje planiranje na temelju dosadašnjih rezultata. Bilo je riječi i o planu razvoja Krapinsko-zagorske županije, koji je jedan od najvažnijih strateških dokumenata za planiranje i provođenje županijskih projekata. Općinsko vijeće Konjšćine na nedavno održanoj radnoj sjednici usvojilo je godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2025. Ukupni prihodi i primici ostvareni su u visini od 3 milijuna 105 tisuća eura, što je 91,63% od ukupnog plana prihoda. Rashodi i izdaci bili su 3 milijuna 303 tisuće, odnosno 97,47% od planiranog. Načelnica Anita Curiš-Krok napomenula je da se udio sufinanciranja projekata koji se prijavljuju na natječaje sve više smanjuje i općina je iz svog proračuna mora osigurati sve veći dio sredstava. S obzirom da je Konjšćina u 6. skupini razvijenosti ima pravo na sufinanciranje od 33 do 40%. Načelnica je još dodala da općina iz proračuna za povrat poreza mladima ove godine mora isplatiti 350 tisuća eura. Osobne iskaznice izdane prije 1. siječnja 2003. godine, koje su imale trajni rok važenja, prestaju vrijediti od 3. kolovoza. Razlog ove promjene se odnosi na sigurnosne standarde. Procjena Europske unije pokazala je da stare osobne više ne zadovoljavaju suvremene kriterije zaštite od krivotvorenja. U odnosu na nove iskaznice imaju ograničen broj zaštitnih obilježja, a današnje osobne sadrže napredne elektroničke komponente za višu razinu zaštite. Građani koji trebaju zamijeniti osobnu na kućnu adresu dobit će službenu obavijest u kojoj će biti objašnjen postupak izrade nove osobne iskaznice. Nakon primitka obavijesti obavezni su javiti se u najbližu policijsku postaju i podnijeti zahtjev za izdavanje novog dokumenta. Udruga Zagorje moje poziva sve ljubitelje tradicijske glazbe na Međunarodni dan heligonke koji će se održati ove nedjelje na igralištu u Petrovoj gori. Program počinje u 15 sati, a posjetitelje očekuju nastupi brojnih izvođača na heligonki. Nastupit će i kulturno-umjetničko društvo Lobor. Gost večeri je Unspeak iz Šentjurja pri Celju, a večer će se nastaviti uz zabavni program sastava Zvuci. Dalmacije i Zagorja. Manifestacija će se održati pod šatorom uz gastronomsku ponudu, a ulaz je slobodan. Općina Mače poziva roditelje i skrbnike djece predškolske dobi i dobi od 1. do 4. razreda osnovne škole da upišu svoju djecu u besplatni program gimnastike koji će se provoditi u dvorani osnovne škole Mače. Program će se provoditi u 8 termina, ponedjeljkom i petkom tijekom srpnja, a počinje u ponedjeljak 29. lipnja u 18 sati. Broj mjesta je ograničen, prijave traju do ponedjeljka ili do popunjenja kapaciteta, a primaju se u općini. Program se provodi u okviru projekta Edukativne aktivnosti za djecu koji sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva. U vatrogasnom domu DVD-a Pavlovec Zabočki sutra će se održati predstava Luka Modrić, moja igra redateljice Arije Rizvić, nastala u suradnji s BOS teatrom. Predstava je utemeljena na autobiografskoj priči Luke Modrića. Iako tematizira nogomet, nosi univerzalne poruke o odrastanju, obitelji, žrtvi i uspjehu, a djeci i mladima Modrićev primjer može poslužiti kao životna inspiracija. Predstava je namijenjena djeci od 7 godina na više, počinje u 21 sat, ulaz je slobodan. Sport. U subotu 4. srpnja u Krapini će se trčati 8. kolo Zagorske trkačke lige u trail disciplini. Utrku organizira malo nogometni klub Polje Krapina, a start i cilj su na gradskoj tržnici u Krapini. Staza je duljine 7,67 km s ukupnim usponom od 419 metara. Okupljanje i registracija su od 9 sati, start je u 10. Proglašenje pobjednika planirano je u 11.30. Najbolji natjecatelji u muškoj i ženskoj konkurenciji bit će nagrađeni medaljama i poklon paketima, a priznanja i nagrade očekuju i najbolje u dječjoj konkurenciji. Prijave za utrku moguće su zaključno do 2. srpnja, startnina je 10 eura. U organizaciji autokluba Delta Zagreb u suorganizaciji s općinom Stubičke Toplice pod pokroviteljstvom Krapinsko-zagorske županije ove subote i nedjelje održat će se jedna od najatraktivnijih brdskih automobilističkih utrka u Hrvatskoj, 32. nagrada Stubičkih Toplica. Na relaciji Pila Sljeme ponovno će okupiti najbolje hrvatske i vozače iz inozemstva. Na startu se očekuje 98 vozača. Publiku očekuje i atraktivan vozni park od povijesnih do modernih natjecateljskih automobila. U subotu su na programu neslužbeni i službeni treninzi, u nedjelju od 9 sati je drugi službeni trening, svečano otvorenje je najavljeno u 12, a start utrka u 12.30. Policija je u protekla 24 sata zabilježila 2 prometne nesreće s materijalnom štetom, a dogodile su se u Bedekovčini zbog brzine i u Zaboku zbog nedovoljnog razmaka između vozila. Od ostalih događaja policije je prijavljena jedna krađa i kazneno djelo prijevare. 21-godišnjak je prijavio da je preko oglasnika društvene mreže pronašao oglas za prodaju automobilskih naplataka, te se javio osobi koja ih prodaje i dogovorio kupnju. Prodavatelj, 18-godišnji hrvatski državljanin, oštećenom je poslao presliku svoje osobne iskaznice i bankovne kartice, te je 21-godišnjak temeljem dogovora uplatio polovicu traženog iznosa, nakon čega mu se prodavatelj više ne javlja na pozive i poruke.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, mjestimice mala i umjerena na oblaka, vjetar slab, noć će biti malo ugodnija, ali će se danju sve više zagrijavati, jutarnja temperatura između 16 i 21, a dnevna između 33 i 36 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: frekvencija 97,9 MHz.
1: Glazbena želja.

0: I evo nas natrag, 18 sati i 40 minuta. Vrijeme je za još jedan blok vaših glazbenih želja, čestitki i pozdrava, koji je ujedno i posljednji u današnjem vrtuljku želja, s obzirom na to da nam emisija traje zapravo do 19 sati. Ispričavam se slušateljici s kojom sam se krivo sporazumjela, ali nadam se da je sad sve u redu. Pjesma se zove Daj mi jedan dan. Izvodio grupa Joy. Ja sam mislila da slušateljica misli na Dubrovačke trubadure. Imamo nekoga na telefonu. Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Kako smo danas?
0: Pa dobro, hvala. A vi?
1: Pa dobro. Pokušavamo se raskladiti.
0: Da. To je u ovo doba godine malo otežano.
1: Da. Može glazbena želja?
0: Može, naravno.
1: Može od John Cooka Standing Next to You.
0: Dajte samo da ja to provjerim. Može.
1: Ok. Lijep pozdrav.
0: Hvala lijepo i vama također. Dok se čujemo, lijepi vam pozdrav i do slušanja. U međuvremenu nam je pristiglo i nekoliko poruka, što na WhatsApp, što u komentarima na Facebooku, pa ajmo to sad pročitati. Javio nam se Božo. Lijep pozdrav slušateljstvu i voditeljima najboljeg Zlatnog radija iz Martinca Orehovičkog. Može od Radeka Brodarca sa Sinovima Zagorja po vašem izboru. Ja sam odabrala Se počinje u Zagorju. Činila mi se to kao simpatična i primjerena pjesma, pa nadam se da bude to u redu. Nikica nam se javio za Ličane, jednu ličku kapu, međutim moram slušatelja razočarati s obzirom na to da mi ličke pjesme nemamo. Još nas neko zove, samo da vidim na koji telefon. Halo!
2: Bog Marija.
0: Bog Zorice.
2: Ovako, ja bih za romantiku, ona bara Višnja, jučer sam bila i prinje, i njoj lijepo pozdravlja kućka, dečko lijepo pusti, a mani dajte, ja mislim da imate tu vam slične pjesme, starinska, dajte mi vino za moj stol.
0: Može.
2: I pozdrav Ivanki i vam, ajde Bog.
0: I vama lijepi pozdrav.

Zlataru su trenutno 33 stupnja i takav se i vikend očekuje, tam negdje do čak 35-36 stupnjeva nedjelju na ponedjeljak. Vrlo toplo, sunčano i vruće vrijeme, ljeto je u svojem punom zamahu, a mi i dalje sviramo što ljetno, što zimsko. Za nas nema razlike, mi sviramo u svako doba godine.

Još ću malo pričekati, možete nas dakle nazvati na 466 665 ili pak 466 885.

0: Radio Oglasnik.
1: Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje. Rok za prijavu je 4. srpnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

0: Gospodarsko-socijalno vijeće Krapinsko-zagorske županije održalo je redovnu radnu sjednicu. Glavne teme bile su kretanje na tržištu rada u prvih pet mjeseci ove godine, te provedba županijskih programa poticanja gospodarstva, poljoprivrede i turizma. Kako je istaknula predsjednica vijeća, zamjenica župana Jasna Petek, posebno su važni podaci o tržištu rada koji određuju i smjer županijskih razvojnih politika. Trenutno je na burzi rada evidentirano 1237 nezaposlenih. Stopa nezaposlenosti je 2,8%, što je znatno manje od državnog prosjeka koji iznosi 4,2%. No poslodavci još uvijek imaju probleme s pronalaskom radne snage i popunjavanjem određenih radnih mjesta. Što se tiče mjera za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam koje provodi županija, one su nastale kroz razgovore s njihovim korisnicima kako bi se sredstva usmjerila tamo gdje će imati najveći učinak, a članovi vijeća daju smjernice za daljnje planiranje na temelju dosadašnjih rezultata. Bilo je riječi i o planu razvoja Krapinsko-zagorske županije, koji je jedan od najvažnijih strateških dokumenata za planiranje i provođenje županijskih projekata. Osobne iskaznice izdane prije 1. siječnja 2003. godine, koje su imale trajni rok važenja, prestaju vrijediti od 3. kolovoza. Razlog ove promjene se odnosi na sigurnosne standarde. Procjena Europske unije pokazala je da stare osobne više ne zadovoljavaju suvremene kriterije zaštite od krivotvorenja. U odnosu na nove iskaznice imaju ograničen broj zaštitnih obilježja, a današnje osobne sadrže napredne elektroničke komponente za višu razinu zaštite. Građani koji trebaju zamijeniti osobnu na kućnu adresu dobit će službenu obavijest u kojoj će biti objašnjen postupak izrade nove osobne iskaznice. Nakon primitka obavijesti obavezni su javiti se u najbližu policijsku postaju i podnijeti zahtjev za izdavanje novog dokumenta. Udruga Zagorje moje poziva sve ljubitelje tradicijske glazbe na Međunarodni dan heligonke koji će se održati ove nedjelje na igralištu u Petrovoj gori. Program počinje u 15 sati, a posjetitelje očekuju nastupi brojnih izvođača na heligonki. Nastupit će i kulturno-umjetničko društvo Lobor. Gost večeri je Unspeak iz Šentjurja pri Celju, a večer će se nastaviti uz zabavni program sastava zvuk Zagorja. Manifestacija će se održati pod šatorom uz gastronomsku ponudu, a ulaz je slobodan. Općina Mače poziva roditelje i skrbnike djece predškolske dobi i dobi od 1. do 4. razreda osnovne škole da upišu svoju djecu u besplatni program gimnastike koji će se provoditi u dvorani osnovne škole Mače. Program će se provoditi u 8 termina, ponedjeljkom i petkom tijekom srpnja, a počinje u ponedjeljak 29. lipnja u 18 sati. Broj mjesta je ograničen, prijave traju do ponedjeljka ili do popunjenja kapaciteta, a primaju se u općini. Program se provodi u okviru projekta Edukativne aktivnosti za djecu koji sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva. U vatrogasnom domu DVD-a Pavlovec Zabočki sutra će se održati predstava Luka Modrić, moja igra redateljice Arije Rizvić, nastala u suradnji s BOS Teatrom. Predstava je utemeljena na autobiografskoj priči Luke Modrića. Iako tematizira nogomet, nosi univerzalne poruke o odrastanju, obitelji, žrtvi i uspjehu, a djeci i mladima Modrićev primjer može poslužiti kao životna inspiracija. Predstava je namijenjena djeci od 7 godina na više, počinje u 21 sat, ulaz je slobodan.
1: Sport.
0: U organizaciji autokluba Delta Zagreb u suorganizaciji s općinom Stubičke Toplice pod pokroviteljstvom Krapinsko-zagorske županije ove subote i nedjelje održat će se jedna od najatraktivnijih brdskih automobilističkih utrka u Hrvatskoj, 32. nagrada Stubičkih Toplica. Na relaciji Pila Sljeme ponovno će okupiti najbolje hrvatske i vozače iz inozemstva. Na startu se očekuje 98 vozača. Publiku očekuje i atraktivan vozni park od povijesnih do modernih natjecateljskih automobila. U subotu su na programu neslužbeni i službeni treninzi, u nedjelju od 9 sati je drugi službeni trening, svečano otvorenje je najavljeno u 12, a start utrka u 12.30.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra, sunčano i vruće, mjestimice mala i umjerena na oblaka, vjetar slab, noć će biti malo ugodnija, ali će se danju sve više zagrijavati, jutarnja temperatura između 16 i 21, a dnevna između 33 i 36 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

Marketing Radija Zlatar. Tvoja prilika u gradingu. Ostvarite dodatnih 5% popusta na označene artikle. Tražite savršen ormar, elegantnu vitrinu, udobnu garnituru ili moderan trosjed. Posjetite prodajni centar gradinga i do kraja lipnja iskoristite ovu odličnu priliku. Vidimo se u gradingu. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.